0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:25.
1: Nas praias de Ferrol.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 3:30.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 3:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4 e 2 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:36.
2: Na Praza do Inferniño.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 4:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5 e 12 minutos.
2: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: Opa, esos bailarins e bailarinas! Atómico!
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
3: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
4: Este programa.
5: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
6: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
7: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan

0: suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
2: 20 anos. Nacida libre.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 54 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces. Tun turu tun tun tun turu tun turu turu turu.

0: Mundofonías.
1: Graba esto en este programa.
2: Moi boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
3: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
2: Todos e todas. E todes.
3: E todes. Un abrazo para todos.
2: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
3: Por lo menos 20 anos máis.
2: Sí.
3: E despois xa pediremos.
2: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
4: Enhorabuá a todos.
5: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
6: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
7: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
8: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
9: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín e nada máis.
10: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
6: ¡Muchísimas felicidades!
7: ¡Felicidades!
11: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
12: 20 años.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: www.opaiopea.blogspot.com. Ya está.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7 e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

O PAI, Radio Filispín, debe garantir a participación de personas ou colectivos de outras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a través do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quién somos?

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son ás 7:49.
0: Nos asteleiros de Esteiro e Fene.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización, e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dous centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, agli spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
8: Os barcos dan tres sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal Maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados, todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañero Eli. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa inqueda, tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero, é a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vos que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: legge.
1: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
2: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo,
3: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participei por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mais a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
4: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
5: Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nace en el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás instituciones e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
0: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. Emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá axenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia axenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia

especial a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, á organización de competicións e á participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades.

redes sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de Ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:07.
2: No Estadio da Malata.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 9:29 minutos.
1: No Estadio da Malata.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas. Viva Radio Filipín, Universo Noso!
1: Este programa.
2: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:47 minutos.
2: Na Ponte das Pías.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite Detrásnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglis.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas, para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas. E se non sabedes onde gastar tantos cartos, vou vos convidar ao gran evento deste ano: a festa de 20 aniversario de Radio Filispín, que se vai celebrar este vindeiro sábado 15 de novembro de 5 a 9 da noite no Centro Cívico de Canido. Haberá un programa especial en directo, actuacións das bandas Batalla e Eco, e sesión musical a cargo do picadiscos Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. E ademais, poderedes mercar un montón de camisolas do noso 20 aniversario. Non a perdades, vémonos e escoitámonos alí.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Radio Filispín, la festa dos 20 anos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos este 15 de novembro do ano 2025, tal e como estaba anunciado por Terra, Mar e incluso Ar. Pois aquí estamos os primeiros filispinos e filispinas que se achegan a pois, hacer realidade este programa de radio que vos acompañará até as 9 da noite, xusto desde estas 5 do serán ou tarde. Como sería, Ana Luce Cú, isto das 5 destas novas horas que
1: bueno,
0: nos imponen?
1: Bueno, primeiramente, moi boas a todas e a todos. Como ben di André, estamos aquí na festa de 20 aniversario de Radio Filispín, 20 anos.
0: 20 anos, como pasaron?
1: Eu diría vos serán, non? Non sei.
0: Que novas e novos éramos?
1: Uf, que imos moi maiores. En 2005 empezamos.
0: Non é unha cousa casi que teñamos preparada, pero aí está precisamente unha das persoas, pues, non digamos maiores, pero sí con máis adultas e máis...
1: Con máis experiencia.
0: Con máis experiencia na vida, como é a de Vicente.
1: A Vicente, o noso compañeiro Vicente.
2: Que tal? Boa tarde.
1: Tal?
2: Bueno, estou encantado, ademais, de ver a bella parella que eu coñecín cando fai 15 anos cheguei á radio, non?
1: Que estamos en Caranza.
2: Estábamos en Caranza,
1: no mercado.
2: Ver una das mellores parellas que tuvo nunca Radio Filispín, ¿no? Ver a Ana Luce Cú máis André,
1: ¿no? Sí, mellores, pero que bueno, éramos
2: mestres de moitos nós, ¿no? Cando chegamos a radio, ¿no? Hoxe é un reencuentro, ¿no? Mellor día que hoxe imposible,
1: hoxe, ¿no? Un día de moitos reencontros. Levamos aquí dende pola mañá, xantamos todos en convivencia,
0: sí. Todos diferentes
1: xente,
0: ¿no?
1: Xente que sí. Había tempo que non nos víamos, compañeiros e compañeiras que pasaron pola radio, membros fundadores, sí, daqueles tempos.
0: Xente que irá pasando por aquí pola radio, sí. Temos aí previstas algúns convites que ocuparán esta hora e despois sacar ao final, pois mira Chelo con Vicente e outros compañeros con novos convidados, novas convidadas.
2: Decir André, además que hemos acertado de que iba a chover e o estamos a facer todo dentro, por lo tanto,
1: sí.
2: Si estabas pensando que te ibas a mollar, si subías a Canido, pensa que o concerto que están en este momento haciendo as probas
1: está
2: va a ser todo dentro, ¿no? Con lo cual podes incluso vir sin paraguas, ¿no?
1: Ay, sí, estamos aquí quentiños.
0: Porque ese será un dos nosos cometidos, ¿no? Durante esta primeira hora o de tentar estimular a xente que nos ouve
1: para que se chegue aquí,
0: para que se achegue en bañador, un paipo, es decir, con todo tipo de utensilios que mesmo aquí Vicente pode incluso suxerir algún, ¿no?
1: Sí, Vicente sí, sabe de eso.
2: Sí. Temos aí as tábuas fora, ¿no? Pero penso que o ambiente aquí é señal. Cal é o programa, André, Ana? Cal é o programa da tarde?
0: O programa da tarde, a misión que temos nesta primeira hora é estimular a xente desde aquí, es decir, é un tema realmente erótico, ¿no? Que vamos
1: sí.
0: A...
1: O noso sempre erótico.
0: É un tema erótico festivo.
1: Erótico
0: realmente.
1: Festivo, é o que nos gusta.
0: Bueno, pois pues van a pasar xente. Por exemplo, temos aquí xa unha persoa que se achegou aos nosos microfones. Unha das persoas que están nun programa que se chama As Fucas, non?
1: É unha fuca. Unha fuca, é.
2: A Sanela das Fucas.
3: Non te equivoques ni un pelo.
1: Aparte, a súa voz é moi cara... A recoñecemos xa. É moi característica.
3: Que te equivoques ni un pelo,
1: eh? Aquí está, a xefa das Fucas.
0: Me teñen Sanela,
2: además, André, podes contar a historia de como chega a Sanela das Fucas e cales foron os precursores da Sanela das Fucas,
0: puedo decir,
2: ¿no?
0: Cales foron os precursores.
2: Tal cual.
1: A ver, contanos.
0: O Racuncho, ¿no? De Fuco Buxán.
2: Exacto.
0: Que foi o programa do colectivo Fuco Buxán, que agora é, digamos, ten esa faceta feminina, ¿no? Feminista, ¿no?
1: Sí.
0: Que é a da Sanela das Fucas, ¿no? Pero bueno, mellor que a conten elas, ¿no? Que pasa, están aquí. Hola, boa tarde, ¿qué tal?
4: Hola, boa tarde.
0: Contanos, pues, que como para xente que nos escuita hoxe, que pode que haxa xente nova escuitándonos, seguindo o espazo, queremos estimularlles que escoite, que sigan a nos arrella,
4: ¿no? Que nos escoiten.
0: Que nos escoiten.
4: Pues,
0: que poden atopar na Sanela das Fucas, por exemplo.
4: Atoparnos a nos, a un grupo de mulleres... distintas, que estamos unidas por amizade, por un objetivo en común, que é descubrir novas mulleres con novos objetivos, emprendedoras, con moita creatividade, con un traballo que están a facer ou que deban feito xa na súa vida que non se sabía del, darlle esa visibilidade que merecen, pasar un rato divertido con nós tamén.
0: Uh-huh.
4: Por que non? É como unha tertulia, como un café, con amigos.
0: Con amigos e con amigas, por exemplo, que temos aquí a Pepe, que se está marchando xa.
1: Porque... Non marches, Pepe.
4: Escapa.
0: Porque vamos a...
1: É que está pinchando, Pepe, que é o noso DJ desta tarde.
0: Xa comezaches a pinchar a peña?
5: Sí, cambiamos a ubicación por mor das probas de son, pero sí, xa estamos cunha selección ecléctica, galaica, diversionada, moi divertido.
1: Así que Pepe está aí sentado nun sillón,
5: sí,
1: orelludo, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. No, que xa pode ir vindo a xente, mentre están as probas de son, podemos bailar e tomar xa a primeira xa.
0: Como se presenta a tarde, Pepe? Que vai pasar por aquí?
5: Pues mira, é o día ideal, está chispeando fora, entón meterse nun sitio así, celebrando algo con boa xente, con música, eu penso que é o mellor plan para hoxe pola tarde, porque xa hai outros días para quedar no sofá.
0: Vamos a seguir deixando que pase xente, vale, vamos a ir movendo moita xente hoxe nesta primeira hora.
1: Hai moito movimento, sí, entón, entra xente por aquí.
2: Hola, Manolo.
0: Chega Manolo.
1: Hola, que tal?
0: Vamos a deixarlle por aí unha cadeira a Manolo e un micrófono, vale, para que haxa moitas voces hoxe aquí neste...
2: Manolo
1: do programa Metendo Baza, que un programa moi recente, ¿no? Leva pouquiño na emisora.
0: Sí, é a último...
1: A última incorporación.
0: A última incorporación, que ten que ver, ademais, con outro colectivo, ¿no? Que forma parte desta...
1: moi importante na nosa cidade.
0: Desta radio.
1: Teima.
0: O colectivo Teima. E aí está Manolo, que se está quitando o abrigo nestes momentos. Ven con...
1: Porque fora fai frío e choves, está mellor aquí, dentro.
0: Pero ven, o sea, vamos... Pues sí. Estupendo para esta festa. Además, Manolo sabe todo un experto, ¿eh? Que se ha hecho sus programas.
1: Sí, le va un poco, pero...
0: Entrevistó
1: todo
0: a gente
1: controlado.
0: Realmente famosa como Vicente.
6: Buenas tardes.
1: Hola,
0: Manolo.
1: Boas.
0: ¿Qué tal, Manolo?
6: Muy bien, ya bien.
0: ¿Qué tal esa experiencia en...?
6: Bueno, estoy aquí para verlo todo y a ver lo que pasa.
0: Que é a túa primeira experiencia así na radio, porque eu sei que ti eras un grande intérprete de música.
6: Sí, claro.
0: Por suposto, interpretabas antes que Bisbal, interpretabas os éxitos de Bisbal.
6: Sí, sí.
0: O cal xa é todo unha proeza, ¿no?
6: Hombre, claro.
0: E agora te dedicas ao mundo da radio, ¿no?
6: En el mundo da radio, sí.
0: Eres unha das persoas máis coñecidas aquí en Ferrol no mundo da radio, xunto ca Isidoro Valerio e toda esa xente, ¿no?
6: Claro que sí.
0: Que opinas ti desta fichaxe que te fixo aquí Radio Filispín?
6: Bueno, pues un día fui a leer un pouco e esas cosas e bueno, estoy aquí para pasarlo bien, es lo que importa y eso.
1: Para eso estamos todos.
0: Pois se vai a ver bailoteo, música.
6: Sí, sí, sí.
0: Os teus grupos favoritos, estes que tocan hoxe, ou preferirías que estivera aquí, o que sei, outro artista de talla menos importante dos que hai hoxe aquí?
6: Ah, ben, non lo sé, a ver o que pasa hoy e hai que pasarlo bien.
0: ¿Queres que escoitemos un poquinho que está a pasar aí fora? Vale, pois parece que agora mesmo non está pasando absolutamente
1: nada. Non está pasando
0: nada,
1: non digas eso, que a xente non ven. Sí que están pasando cousas, pero non chegan aquí dentro,
0: non
1: igual temos algún problemilla
0: de momento.
2: Os se vexo máis tranquilo a Manolo, Manolo?
6: Ya, vale.
1: Claro. Que pronto.
2: Non tes o programa tan preparadiño como cando Metendo Baza.
6: Sí, metendo baza, sí.
2: Bueno, pero me ha despistado un pouquiño de Bisbal, porque
6: sí.
2: Bisbal non é o teu favorito no mundo da música.
6: Bueno, primero, a mí me gusta un ídolo. Siempre lo ha sido, Michael Jackson.
1: Eso es otro nivel, ¿eh?
6: Pero
3: que pensábamos, Vicente Maeseu, que te conocimos hace dos meses, ¿no? Vicente.
6: Pero también me gusta mucho David Bisbal también. Los dos a la vez.
2: Muy ecléctico, muy bien, Manolo.
6: Sí.
0: Bueno, que vos parece si escoitamos unha das cousas, unha das producións que se fixeron especialmente para esta festa de un equipo formado por Ana e Óscar, que realmente pues, nos deixou a todos impresionados, unha creatividade.
1: Ui, sí, moitísima.
0: É unha das promos desta festa, escoitámola. E logo nos contas como fixestes estos, porque realmente é moi, moi original, non? Estamos emitindo desde un novo dial, que o 102.3.
1: Eso é importante saberlo.
3: Ainda casi non lo sabemos, sí.
0: Entón temos que facer como...
7: Hai que poner os miolos aí a funcionar como para recordarlo, sí, señor.
0: Trucos mnemotécnicos,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, aí.
0: Entón, nese truco mnemotécnico, vamos a deixar pasar máis xente, vale? Que vaya movéndose moita xente polo estudio.
8: Parabéns para ti.
1: Como veñan. Venga, siente.
0: Vamos a deixar que se senten Lupe e Paula, vale? Por aí que collan os micrófonos e así vamos movéndonos moito, vale? Aquí na que é do que se trata. E antes vamos, mentre se den, se sentan e toman micro, vamos a escutar esa pilula maravillosa, ese truco mnemotécnico para nos aprender o novo punto de dial de Radio Filispín.
8: Festa 20 aniversario da Radio Filispín.
9: Sábado, 15 de novembro, a partir das 5 da tarde no Centro Cívico de Canido.
8: Entre as 5 da tarde e as 9 da noite, programa especial ao vivo.
9: Vai sintonizando 102.3 da FM. A partir das 6 da tarde, concertos de...
8: Batalla, presentación mundial da nova banda de Óscar Quant, Melo, Manel, Edim. Indi ata médula.
9: Eco, un estoupido adolescente desde Trasancos, con Gabri, Rubén, Elena e Adri.
8: Entre concertos, sorteo das novas camisolas do 20 aniversario da Filispín.
9: Non te perdas máis no dial.
8: Grábao, 102.3 da FM.
10: Sé que fala contigo esta cuña. Ana.
9: Festa libre e comunitaria. Festa dos 20 anos da Filispín. Sábado 15 de novembro de 5 a 9 da noite. No Centro Cívico de Canido de Ferrol. Non a podes perder. Entrada

0: Buscando no dial, buscando no dial. Paula, que atopamos no dial?
1: Pois no dial, no 103, no 102.3.
0: Ainda non o sabes, eh?
1: Ainda non o sei. No dial atopamos fai moitos anos un programa que se facía na Radio Filispín que se chamaba Atenta.
0: Atenta,
1: que facíamos aquí Lupe Maiseu.
0: Sí, sí.
1: Lupe vai nos recordar un pouco de que iba ese
0: programa.
1: Sí,
0: vamos a facer un pouco de memoria histórica aquí filispiniana, Lupe.
2: Memoria histórica, xa me poñedes moita idade, pero a verdade sí, é que foi unha época de moitísimo aprendizaxe. Radio Filispín estaba nos comenzos, no Ateneo. Ali nos xuntábamos unha vez a semana, Paula e Maiseu, Paula a desesperarse porque traíamos mal preparado o programa, porque eu me gustaba moito improvisar, tamén pola falta de tempo que había para preparalo, pero solía salir bastante ben. Era un programa feminista, claro, de feminismo, con música de mulleres. Da mesma maneira que facíamos o programa, o que íbamos era aprendendo, formándonos en feminismo, ¿no?
0: Estábamos falando da época de Filispín no Ateneo, non?
2: Época de Filispín no Ateneo.
0: No Ateneo, o sea, a primeira época.
2: Efectivamente, ese programa penso que durou unha temporada, non?
1: Sí, eu creo que sí, sí.
2: Sí. Porque logo pasamos a formar outro programa da Marcha Mundial das Mulleres con Bárbara Primo.
0: Capireando.
2: O Capireando, aí está. Mira, sí. que eu non me lembraba do nome, pero efectivamente, aí está a memoria de André.
0: Y a ver, Paula, contanos que, bueno, tienes por supuesto das iniciáticas daquel momento da Ateneo, das primeiras asambleas, tal. ¿Cómo ves estes 20 anos que pasaron? ¿Cómo podría resumilos así?
1: Resumir 20 anos, non sei, eu creo que se resumen en na diversidade da xente que pasa pola Radio Filispín. Eu creo que sei, que se poden resumir en eso.
0: Onte falaba con Chelo da neurodiversencia dos integrantes da
1: tamén.
0: Que todo, sí. Ela decía, todos temos unha pedrada.
1: Sí.
0: E algo
1: todos
0: sí
1: temos
0: que hai,
1: un toquecillo,
0: ¿no?
1: Sí.
3: Sí. Característico.
1: Sí, pero que sí que é certo que eu creo que a Radio Filispín ao longo dos 20 anos foise enriquecendo pola xente que pasou por ela, non?
0: Ten vida propia,
1: ten vida propia, sí, sí. E cada quen no seu momento, na súa época, pois aporta o que sabe, o que pode e o que se necesita en ese momento, sí.
0: E agora nestes momentos esa voz que de Lupe vos soará a xente que seguí desa programación de Filispín, porque forma parte dos informativos, na mes cunha sección cun formato moi interesante, moi imaginativo, non? Como surdiu ese Noticias Dialogadas?
2: Bueno, creo que iso vamos a falar un poquinho máis tarde cando veña Ignacio, porque ademais va de saber en vivo e en directo como son os nosos diálogos, entre comillas.
0: Vamos a
2: entonces mellor deixar eso para cando veña Ignacio,
0: non?
2: Porque seguro que el ten unha idea de como surdiu, eu teño outra, e entonces mellor non anticiparnos, pero eu sí que quero recordar e quero dicir ademais que eu creo que a radio é un medio que engancha moitísimo. Eu viña, antes de facer Atenta, eu viña dun, bueno, estaba destinada na Costa da Morte e ali facía un programa do Comité de Solidaridade coa América Latina na Radio Municipal de Fene, digo de Fene, de Corcubión. E claro, ao chegar aquí a Ferrol outra vez, a poder estar traballando nesta comarca,
0: sí,
2: pois e abrirse Radio Filispín, eu vi a oportunidade de sacarme o mono, non? Inda que logo é certo que estive uns anos sin facer ningún programa, bueno, porque non podía por moitas circunstancias, e agora sí que é certo que volvo a estar gracias a ese formato que dices ti novidoso que vamos a comentar despois con Ignacio. Pero xa digo, a radio unha vez que aprobase como a droga, é igualiño. O sea, radio na vena directamente.
0: Sí.
2: Unha vez que aprobas non é moi difícil de deixala.
0: Temos aquí a unha rapaza máis nova que é Aina, que lle vamos a dar aí o micrófono, porque queríamos preguntarlle, pode ser interesante, pois pues, cal é a relación das novas erazós co medio radiofónico, non? Se obedes algo vintage, fora do vosa era, como está a cousa? Se é sinceira, hein?
4: Pois, a ver, eu como a persoa que son, que teño 16 anos...
0: 16.
4: Toda a radio que escoito é, sobre todo, cousas máis... Radio con vídeo.
0: Radio con vídeo.
4: Sí, por exemplo, algúns programas...
3: podcast.
4: Sí, podcast. Máis ben.
0: Pensas que deberíamos incorporar unha cámara aquí a web?
4: Pois sería unha boa idea,
0: sería
4: ¿verdad?
0: Sería unha boa idea, ¿no?
4: Sí.
3: Xa leva Vicente tempo dicindo.
0: Vamos a dar ya paso ahora. Ese diálogo que va a ter Vicente coas novas erazos, como é o caso de Aina.
3: A facer, Aina, eu penso que os máis bellos podemos recordar, porque, claro, André fixo unha pregunta a Paula tan extensa que ella... Mira, me rindo, porque necesitaría estos 20 anos necesitarían 20 horas de facer historia, ¿no? Tantas cousas han pasado, ¿no? Por exemplo, para min, a primeira é o recuncho onde se empezou o programa allí no Ateneo, comparado con este estudio que ten esta mampara, ¿no? Si ven, cada cousa nos costa moitísimo traballo. Poner unha mampara nos costou 3 anos e medio, nada máis e nada menos.
4: Xa é profesional.
3: Conseguir unha licencia 20 anos e aínda non a temos.
5: Aínda
3: estamos. Han pasado moitas cousas, pero a pregunta que te facía André, Aina, eu recordo cando saleu aquella canción de o vídeo matou a estrela da radio, de los Bangles, ¿no? Extraordinario, ¿no? E non é certo, porque a radio subsistiu. A radio ha podido co vídeo, ha podido coa televisión, ha podido coa plataforma. Porque, como moi ben se decía, fai un intre, ¿no? É un veneno, ¿no? Un veneno que lle entra a xente que fai radio, e logo que é unha actividade que para escoitar é moi compatible con facer outras cousas. Non tes que estar ligado ao sofá, sino que podes estar facendo a cea ou conducindo ou facendo moitas outras cousas e estar escoitando a radio.
5: Por eso
3: a radio agora xa estamos certos que non morrerá en desa máis.
1: A ver, sí que é certo, a fío de que diste, Vicente, que me estou acordando agora que cando foi o apagón este que tivemos fai uns meses, a xente volvimos a coller o transistor de pilas que tiñamos na casa, porque era o único medio que tiñamos para poder escoitar o que estaba pasando en todo o estado. ¿Sí?
3: Así,
1: ¿sí?
3: É, así é.
0: Bueno, que vos parece xa que estamos falando de radios, se sintonizamos precisamente con esta radio, que hai que darlle unha volta, que volverla a sintonizar, e que lembrar a xente que estamos noutro dial e que teñen que pasar esa voz, ¿no?
1: 102.3.
0: A ver.
1: 102.3. A Radio Filispín, no 102.3 da FM.

0: Bueno, aquí algunhas cousas técnicas, pero que levo moito tempo aquí sin poñerme diante do micrófono. Bueno, xa estou flipando aquí, que me vou desenvolvendo máis ou menos. Pero onde estamos? Estamos na festa do 20 anos da Filispín. Bueno, aquí temos a unha persoa pues, que tamén ten a súa historia en Filispín, Miguel Reimúndez. Hola, que tal, Miguel?
1: Hola, que tal?
0: A ver, achécate un pouco máis o micrófono, sí. Que esa voz aí, esa voz,
1: baixo.
0: Tes un tono de voz así baixo como a min, e aí temonos que achegar aí o micro. Bueno, Miguel, que tal? Contanos.
1: Ben.
0: Ti de onde és? De onde ves sendo ti?
1: Eu son compostelano de toda a vida, o que pasa cando tiven que vir a Ferrol por razóns prácticas, digamos.
0: Por razóns económicas.
1: Económicas, sí. Que é moi barata a vivenda aquí, en outras partes non.
0: Bueno, e como se resume a túa historia filispiniana? Que...
1: Como...
0: Cal foi o teu pasado filispiniano?
1: Bueno, ainda lle comentaba antes a Pepe Cuña que conheci un filispin nunha sesión mermú de no Ateneo, o sea, aí anos, e ali nos sofás aqueles que había para que tocaba o grupo nunha esquina e o resto do público estaba sentado nun sofás e 4 de pé. Seríamos era, da radio.
0: E todavía se fumaba iso?
1: Fumábase, sí. Uh-huh. Bueno, casanelas abertas e demais. Pero, sobre todo, non sei realmente como entrei a facer un programa, pero foi, creo que foi por iniciativa de Miguel, ¿no? De outro Miguel, que e fixemos un traballo aí con Alexandre e demais a facer un programa moi ambicioso
0: con
1: que duraba 2 horas.
0: Alexandre Carrodeguas.
1: Carrodeguas, sí.
0: Sí, señor. Sí,
1: señor. Un programa super ambicioso que duraba 2 horas, que era quincenal.
0: ¿Cómo se chamaba?
1: A Fábrica da Luz.
0: A Fábrica da Luz.
1: Sí, a Fábrica da Luz. Logo entrou máis xente tamén a traballar, non? Pero,
0: sí, sí.
1: Pero sobre todo éramos os que...
0: Porque na radio se traballa, non? O sea...
1: Traballase... Bueno, a ver, depende do formato de radio que queiras facer. Aquí había entrevistas, había moita música, e entón hai que montar...
0: E como lembras eses tempos? A parte da Fábrica da Luz e todo iso,
1: pues,
0: como lembras a radio? Porque eran aqueles primeiros anos do Ateneo, non?
1: Sí, bueno, eu ainda non estaba xa no Ateneo, estaba en Caranza,
0: nos
1: baixos de Caranza. E aí, bueno, era un bo sitio, que pasa que estaba destartalado. Tía, agua e tal.
0: Había pero un sí que... estudio moi curioso que chamábamos o Metro Cadrado, ¿no?
1: Era
2: moi pequeniño,
1: sí,
2: ¿no?
1: Sí, sí.
0: Por unha canción de Vainica Doble, ademais.
1: Sí. Pois, pues, bueno, o que era bonito as asambleas que eran os domingos pola tarde, que non sabes que facer, que fago? Pois pues, boa asamblea de Radio Filispín.
0: Domingos pola tarde.
1: E aí estábamos, en vez de ter unha hora de asamblea, tíamos 3 e cousas así.
0: Eso era militancia.
1: Era militancia, pero bueno, descabellada. No, e buscábamos sempre o consenso, que é unha cousa moi moi chula, unha aprendizaxe importante. Como que non se aproba por consenso, nada.
2: Houve momentos que hubo que poner un reloxo enriba da mesa, porque senón en vez de 3 horas serían 6, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Y cogíamos a Frank, que le poníamos de controlador do reloxio.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero por ali pasou moita xente que tiña moito que decir en Ferrol, sí. Para a radio, ¿no? Eu sí. Recordo Jorge Suárez, por exemplo, na súa etapa de alcalde, ¿no? Cando nos dábamos conta que o ceo iba a caer en riba das nosas cabezas, ¿no? Porque chovía agua da pescadería,
1: sí,
2: de arriba, ¿no?
1: Sí,
2: e caían trozos do falso teito, ¿no?
1: Sí.
2: E necesitábamos urxentemente ir a outro lado, migrar dali, ¿no? Uh-huh. E entón pois habíamos traído a que era alcalde naquel momento, ¿no? Intentando tal, e non percibíamos a posibilidad aínda de vir para onde agora estamos, ¿no? E recordo moi ben o programa de Miguel, e penso que o que os perdiu Miguel foi a enorme calidade do programa, que necesitaba moitas horas de traballo el preparalo.
1: Sí.
2: Escoitalo era unha delicia, pero supoño que preparalo non.
1: Sí.
2: E ás veces tener unhas expectativas moi altas dun programa extraordinario, ¿no? Pues que leva a angustiarte, e llega un momento que dices, bueno, que pase de mí este cal, ¿no? E que te iso a radio. Dende fora, digo, ¿eh?
1: Sí, era moito traballo de... Facíamos entrevistas a xente na rúa para preguntarles sobre a sanidade pública. Que os parece, como funciona? Funciona ben? Funciona mal? Que me ayudarían? E logo montábamos esas entrevistas, convidábamos a xente da sanidade para traballadores profesionais e lle poñamos as respostas montadas. E lle poñamos esa enriba da mesa que les falaran, ¿no? E claro... Era moitísimo traballo. Eran horas moito de entrevistas,
2: claro,
1: de cortes, de montaxe.
2: Unha producción.
1: Era moi...
2: Moi traballo.
1: Había que ter, sobre todo, disponer de moitísimo tempo para facelo. Pero bueno, era ao final están aí, son chulos.
2: Pero foi bonito.
1: Foi bonito, sí, sí.
0: Bueno, outro dos protagonistas, antes falábamos con Lupe, ¿no?, desa sección dos informativos de Filispín, que foi outra das incorporacións que houve nas grellas desde hai un par de anos. Noticias dialogadas, unha sección moi curiosa que nos contarán aquí a historia os seus protagonistas, Lupe e Ignacio. Aquí están con nos. Hola, Lupe, hola, Ignacio, que tal? Chegados aí o micro.
3: Hola, hola, que
0: tal?
4: Sí, agora xa podemos falar, ¿eh?
0: Agora xa podedes desvelar o secreto,
4: si das orígenes, ¿no?, e todo o que queiras preguntar.
0: Como foi ese como se vos ocorreu eso de meter unha sección tan orixinal no informativo?
4: Eu creo que primeiro vou opinar eu para que logo Ignacio me refute, sabes? Entón, a ver, creo que foi que, como vos explicaba antes, non? O mono da radio, e logo que nos sempre fomos unhas persoas que sempre estábamos laiando porque houbera un informativo, non? Dentro do que é a grella da radio. Entón, cando xurdiu a idea de volver a editar informativos, pois nos tiñamos que colaborar aí de alguna maneira. Entón, pois pola escaseza de tempo que tiñamos, calquera dos dous, tanto Ignacio como a min, pois se nos ocurriu un programa, bueno, unha sección dentro do programa que nos dera total liberdade para falar do que quixéramos sin tampouco exixir moito rigor, porque iba a ser unha sección de opinión, pero a vez que fora tamén, pues eso, que tivera algo original, algo de frescura, ¿no? Uh-huh. Entón, que máis frescura que os nosos diálogos, que poden ser calquera diálogo na casa, na cociña, ou no salón, ou no baño. Uh-huh.
0: Hai que decir que tamén son...
4: Non vou decir na cama, porque na cama foi outra cousa.
0: Son uns informativos tamén moi particulares os nosos, ¿no? Temos que convidar a xente a ouvilos, ¿no?, porque son algo diferente.
4: Bueno,
0: son
4: aportacións que fale aí, el, ¿no?, que fale el, porque ao mellor...
0: A ver, no, que nos conta a versión de...
3: Eu tampouco... Non te penses que teño unha lembranza. Penso que xurdeu simplemente así. De todos os xeitos, teño que decir, por honor á verdade, de que é totalmente improvisado.
0: Uh-huh. Incluso os temas, ou máis ou menos,
3: sí,
0: os temas elevados,
3: sí,
0: tamén, sí.
3: Mesmo onte, hoxe falamos do tema, mira, e se falamos do tema da motosierra e tal, e o que nos leva é o tema en Caranza, do tema da motosierra, que pode estar ligado, pois, que poden baixar os pisos, as leiro de vivienda, en base a que Caranza, pois, pode empezar a perder prestixio e tal, non? Como unha zona
4: pero
3: de combate.
4: Pero non adiantes
3: o pero,
4: programa de mañá.
3: Pero a cambiar non é o programa,
4: bueno,
3: tampouco,
4: cierto,
3: porque sempre surde calquera cousa. É dicir, que é un peso, que é un programa totalmente improvisado.
0: Ajá.
3: É máis, que a mellor dámonos conta, pero non había que facer
4: O de novas dialogadas.
0: Unha pregunta, sempre facedelo no mesmo sitio, tedes un lugar máxico para facer noticias dialogadas, ou cambiades de ubicación dentro da casa?
3: No, estamos na casa, poñemos o computador, porque poñemos de fondo unha peza que interpreta a nosa neta, a arpa.
0: Ah, sí, pois pues é un detalle, unha curiosidade.
4: Pero
0: que non sabíamos.
4: Pero sí que é verdade. Non estou de acordo, porque sí que é verdade que é un lugar fixo.
0: Hay
4: porque
0: lugar
4: é o único
0: fixo.
4: Lugar onde temos
3: un lugar
4: computador
3: fixo,
0: un espacio, sí.
4: E onde podemos estar grabando a música.

0: bomba. Entonces, hoxe,
1: mar de fondo.
0: Hoxe, de casualidade, había un coche. Eso non o podía levar, non tenía lindraste para collelo. Pero sí que eso tamén influye a situación que está vendo en Carance e tal, e eso nos pode dar pé a falar da seguridade. Ajá. Da seguridade ou como a través das familias as familias non se rompen, tal, se transmite a delincuencia unha a outra, igual que a pobreza. En Carance se transmite tamén a pobreza. É dicir, de pais a fillos e a vós e tal, ¿no?
2: Estamos facéndose un pouco de spoiler,
0: sí,
2: do
0: pero,
2: que sea.
0: Sí, pero a mellor, pero
1: no, vamos cambiar de tema porque isto xa está no pouco dialogado,
0: pero a mellor non temos ese tema,
2: non vai quedar nada que falar.
0: Porque xa falaremos, pero de todas maneiras sabiche dis que por que fala Lupe tanto tempo nos días de drogada, xa vedes agora por.
2: Bueno, vamos a
1: como vou decir a última cousa, xa calo. Pero vedes que Ignacio sempre intenta ir a profundidade. E eu lle digo, non hai que ir a profundidade, a profundidade que o miren por aí, que o estudien e tal. Nos vamos nadando pola superficie que queda mellor. Entón aí temos ese contraste.
0: Xa, pero hai un problema que sempre lle digo, que moitas veces que cando hai que decir o nome de alguén en concreto, pois xa nos sale en vez de Rodríguez Sánchez e cousas dese tipo. Que cambiamos nomes e anos ás veces, ¿no? Entonces, improvisar é perigroso tamén, ¿no?
2: Estamos na festa dos 20 anos, dos 20 anos da Radio Filispín este 15 de novembro de 2025 neste programa especial. Vamos a estimular a xente a que nos está ouvindo por primeira vez a escoitarnos, por exemplo, no caso dos informativos. Intentade un pouco facer aí vendelos, ¿no?
0: Aparte témolo falado, vamos a ver, eu participei nunha plataforma que era Artabra 21, unha plataforma que comezou co tema de Recimil e co tema da lámina de como lle chaman, da lámina de Sartaña. E con a carballera de Menáncaro e tal, tiñamos moitas cousas pendentes. Tiñamos tamén o de Brión, o Monte de Brión, que se quería facer ali a plataforma logística no Monte de Brión, imaginaros, non? Uh-huh. Bueno, había moitas cousas. E a raíz deso, despois da plataforma, quedou o colectivo Artabra 21, e tiñamos un blog que lle chamaban antes Artabra 21, que deixámolo de editar porque pouco a pouco fomos quedando moi poquinha xente que morreu e xente que xa se fixou moi maior. Hai tres anos que dei eu só e tal, e prácticamente. Entón, estamos facendo un informativo diario. Ajá. Diario, en Artabra 21, non sei se vos lembrades.
2: Sí, sí, sí.
0: E aparte deso, pois claro, é dicir que diariamente pois dábamos tamén as convocatorias que había, e despois das convocatorias como eran as manifestacións, as concentracións.
2: O sea que sabía unha intención.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, era, eu penso que, bueno, e ainda sigue aí colgado na rede, e se pode consultar a cantidade de información que había, ¿no?
2: Bueno, pois pues vamos a animar a xente a seguir os informativos da Filispín, porque hai toda esa diversidade, entre delas pues, a estupenda sección de noticias dialogadas de Lupe e Ignacio, que estuvieron aquí hoxe nesta festa dos 20 anos da Filispín. Vamos a darles un aplauso porque verdad que se curran aí o programa.
0: Por certo, que en Artabra 21 sempre estuvo colgado o Radio Filispín ao cadro da dereita arriba de todo.
3: Radio Filispín,
4: libre e comunitaria.
2: Vimos a ouvir a unha promo que se fixo o noso compañero Joaquín, que fixo dos 20 anos do colectivo, porque sabedes que o colectivo cumpriu anos en 2024, un ano antes da constitución da radio. Esta foi a cuña que realizou.
5: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
6: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
7: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
6: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
7: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
5: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín.

0: Pode crer.
1: Ben, aquí seguimos en Radio Filispín nesta festa do 20 aniversario neste 15 de novembro do ano 2025 e seguimos con Manolo. Ora, Manolo, que tal? Como estás?
2: Ay, sí, buenas tardes, estoy muy bien.
1: ¿Estás bien?
2: Sí,
3: claro que sí.
1: ¿Estás viendo que pasa moita xente por aquí? ¿Xente moi estrana?
2: No,
1: xente normal, sí. Por exemplo, como que tes aí o teu carón.
2: ¿Cómo?
3: ¿Quén é o que está o teu carón? Preséntanos aí.
2: El carón.
1: ¿Quién sí. es? ¿Cómo describirías
3: aquí
1: ese,
3: a
1: ese rapaz?
2: Claro,
1: que
2: es un amigo mío, hace mucho tiempo que yo lo veo. Y bueno, es un gran muchacho y a ver.
1: ¿Tú crees que deberíamos de dar aquí algo? ¿Algún empleo o algo?
2: Ah, una camiseta.
3: Una camiseta. Seguro que camiseta? Xa te, mira, xa te imposta. Que non dixemos, que temos camisetas.
1: Sí, temos camisetas.
3: Do 20 aniversario.
1: Esa forma parte tamén de outro dos estímulos, ¿no? De Radio Filispín este día. Que xente veña por aquí, nesta festa que comeza. Xa estamos aí nelo, con concertos. Dentro dun pouco tocará
3: 20 minutiños e
1: Batalla,
3: comeza.
1: Batalla, o novo
3: un
1: grupo.
3: Un novo grupo que se estrea tamén. E que todas son novidades.
1: Sí, a nova banda do Oscar Quant. Ademais,
3: sí,
1: con
3: Melo. Dimitri, Manel.
1: Dimitri, que ademais tivo aquí un programa en Filispín.
3: Sí, como se chamaba? Spanglish.
1: Spanglish, con Fátima, con sí. Fátima García. Si está escoitándonos desde o máis aló, enviamos un saúdo,
3: saúdo sí.
1: a Fátima. Non sei por onde andará agora.
3: Pois non o sei, eu tampouco, pero por aí andará. Igual o outro lado do océano.
1: Sí. Bueno, pues temos a Celso Posada. Hola, Celso, que tal?
4: Hola, boa tarde a todos e todas.
1: Tamén é un bello coñecido, unha bella voz coñecida aquí das máis activistas de Filispín.
4: Un máis.
1: Conta, Celso, a ver, como foron as túas experiencias aquí filispinianas?
4: Moi ben, en Radio Filispín tiñamos un programa chamado Directo de Esquerdas, con Anxo, con Xorxe Mirancos, con Fernando Ramos, e logo pues, colaborei con Miguel Anxo. Quero mandar lembrarme do compañero Miguel Anxo González, moi bo rapaz.
3: Sí.
4: En Consellero Molotov e con máis compañeros e compañeras. Iso é a miña experiencia que tiñamos en que teño en esta radio fundamental, a Radio Libre Comunitaria, a Radio Filispín, e dende aquí pois aproveitar como facemos para que se sumen todos os colectivos a facer un programa propio na Radio Filispín.
1: Bueno, e agora que andas ti por aí?
4: Bueno, eu estou agora mesmo, andamos con Ana, con máis compañeros e compañeras no colectivo Ferrol con Palestina e no activismo, como sempre.
1: E como está a cousa do que está a facer? Contanos así algunha convocatoria que teñades inmediata.
3: Temos actividades aí. Mira, mañá, por exemplo, imos estar, bueno, eu non podo porque teño outros compromisos, pero Celso, sí, en Betanzos.
4: O primeiro de todo, estamos aquí apoiando a Radio Filispín, o seu 20 aniversario, cun posto aquí ata, non sei se ata as 9, mañá iremos en principio á feira de Betanzos e todos os luns facemos concentracións cazoladas mudamos de hora, ahora a sete da tarde no Cantón, logo a Praza Diante do Concello, a Praza Amada García, e vai a vir un programa de actividades de o cine, non sei se o día 30, se
3: o
4: queres comentar, Ana.
3: O día 30 vais a estrenar, bueno, non é o 30 o día da estrea, vai ser o 28, que se vai a estrear a película, non sei se sabedes, de La Voz de Hind, que foi unha nena, bueno, a súa historia foi moi coñecida porque o exército israelí asasinou coa súa familia cando intentaban escapar de Gaza. Fixo unha chamada a media lúa vermella cando intentaron tamén ir a por ela e rescatala, pois nada, ao final asesinaron tanto aos médicos da lúa vermella como a esta nena. Entón vai a estrearse unha película que xa estivo no Festival de San Sebastián en Venecia, o domingo 30, despois desa estrea, imos ter presencia ali no Cine Duples na sesión das 7, agora mesmo non sei, corríxeme, Celso.
4: 7:30. Vai falar o compañeiro Amir.
3: O noso compañeiro Amir Ismail, que é un médico de aquí que todos coñeceredes, palestino, pero que leva aquí 40 anos da súa vida, vai a facer unha pequena introdución da película e despois imos ter un pequeno coloquio. Despois de vela, así que convidamos a todas e a todos a asistir.
4: E o día antes, o día 29, que é o Día Internacional da Resistencia Palestina, vamos a facer primeiro unha concentración performance, creo que as 12:30.
3: No Cruceiro de Canido.
4: E logo vimos aquí o Centro Cívico de Canido con unha xornada cultural.
3: Unha xornada que vai durar toda mediodía a tarde, imos ter aí.
4: E en iso estamos.
3: Sí, e bueno, estamos preparando máis cousas, porque estamos preparando tamén traer unha exposición relacionada tamén con Palestina, un festival de música, un cineforum que queremos facer proxeccións aí por barrios en centros culturais. Bueno, estamos aí traballando para que non se dé deixe de falar de Palestina e que sempre este presente.
0: Decir, Ana, que a min estuvo sentado na túa cadeira fai 2 meses aquí un programa Filispín vai.
3: Sí, o Filispín vai.
0: As meninas, que fixemos un programa especial preciosísimo e el estuvo unha intervención magnífica.
3: Sempre.
0: Magnífica, la verdad es que da gusto
3: escoitalo e velo, sí.
0: Escoitalo, ¿no? Foi un programa moi bonito, de esos programas de Filispín vai, ¿no? Que salen ben de unha forma moi espontánea,
3: sí,
0: ¿no? De feito, trouximos a una rapaza que andaba por la rúa con un perro.
3: Resultou ser toda unha profesional da radio.
0: Sin dúbida, espontánea, sí. Falaba estupendamente. Bueno, o sea, a miña pena es que ese programa que se grabou no ordenador máis na grabadora se perdeu, sí, ou aínda non se encontrou, ao mellor.
3: Bueno, mellor aparece por aí en calquera momento, pero sí que foi unha mágoa, porque
0: o médico palestino
3: foi,
0: me deu unha pena que non ter eso recorrido para sempre, ¿no?
3: Claro, estivo Eduardo, o muralista,
0: estuvo 20 minutos,
3: este Xir,
0: Safir, sí.
1: Porque aquí en Filispín tamén hai misterios, ¿no? Como el de Elche, ¿no?
0: Sin dúbida ninguna,
3: moitos,
0: ¿no?
3: Pasan cousas.
0: Hai meigas.
3: Pero bueno, foi igual o recuperamos en algún momento e aparece, ou senón foi un programa efímero que foi moi bonito, moi emotivo, sí, e bueno, quedanos noso recordo.
0: Tal cual.
4: Bueno, é importante tamén, xa que estábamos falando de Ferrol con Palestina, facer un chamamento a que toda a cidadanía, si se quere incorporar a plataforma e o colectivo, se fundamental. E tamén dicir que teño a Manolo, que me alegro moito que os compañeros e compañeras de Teima pues fagades un programa. Para min é fundamental.
2: Sí.
1: Si vos parece, vamos a poñer unha ráfaga musical e vamos a deixar que pasen os músicos que andan por aí, que son tamén os grandes protagonistas desta festa do 20 aniversario de Radio Filispín.

0: Seguimos nesta festa dos 20 anos de Filispín con novos convidados, como non podía ser menos. Temos aquí ao presidente de Canido, porque
1: presidente de Canido.
2: De Canido, es.
1: E o noso presidente.
3: No.
1: Roberto Taboada.
3: Bueno, son parte de un de o mismo que hai colectivo, son parte de un colectivo. E ás veces, é dicir, bueno, poñen o que non ten nada que facer, o poñen aí de cabeza visible, máis que nada.
1: E te tocou a ti.
3: Sí, me tocou a mí, como son ocioso.
1: Claro.
0: E como levas? O sea, como levas? Cal é a túa experiencia como representante, un pouco cabeza?
3: Bueno, a verdade que chegamos aquí, ¿no?, casi sempre por indiretas. Eu vim para Canido ano 2013 e o pouco de vir aquí xa me liei con a xente de Muíño do Vento e foi un pouco os impulsores de que, bueno, un grupo de xente próxima a min, que éramos pais e nais, que nos coñecíamos da AMPA, do Cruceiro de Canido, do que levábamos os nosos nenos ali, pois, bueno, había unha directiva anterior que xa estaba bastante cansada de levala e, bueno, pois nos dimos un paso adiante, pasamos de falar das cosas do barrio nas barras dos bares a dar ese paso adiante e tomar responsabilidades no barrio. E sí que, bueno, estuvo vinculado a eso, a apertura do centro cívico, porque de feito o centro cívico estaba prácticamente pechado no ano 2017. Inaugurouse, hai que decilo que se inaugurou en el 2015, se recepcionaron as obras, pero se pechou e estuvo 2 anos pechado. O sea, se pechou, se inaugurou, non se abriu máis, e no 17, en setembro do 17, pois nos fixemos o cambio da directiva e nos trasladamos do antigo local aquí. E pouco a pouco, bueno, fomos apropiándonos dos espacios do centro cívico, coa premisa coa que traballamos sempre foi que fuera un espacio aberto e un espacio con maior uso posible dentro das posibilidades dos espacios. E, hombre, ahora nos congratulamos un pouco de que hai días que, bueno, hai simultaneamente 10 actividades no centro cívico.
0: Uh-huh. Dentro deses colectivos que están aquí funcionando no centro cívico de Canido, pois está Filispín.
3: Bueno, pois é un dos residentes, colectivos residentes no centro cívico. Decir que como residentes no centro cívico está a Asociación Cultural Muíño do Vento, Asociación Veciñal de Canido e o colectivo OPAI, o colectivo da Radio Filispín. Pero logo temos, digamos, como acollidos e acollidas outras moitas entidades, porque van entidades dende outras entidades culturais, outras entidades sociais e outras entidades pues, que non teñen, digamos, ni o seu local, ni o seu sitio de reunións, pues, as acollemos aquí. Pero vamos dende, por exemplo, Ingada, que é unha fundación vinculada ao TDAH, que veñen aquí os sábados e dan asistencia sanitaria a nenos e nenas con TDAH, a outras asociacións como a Asociación de Capoeira, a Asociación Concerto Tempo, o colectivo LGTBI+. Bueno, a premisa coa que traballamos dende o centro cívico é esa, é dicir, que sempre que sexa posible acoller a todo o mundo.
0: Uh-huh. Cales son as vindeiras e inmediatas actividades que vai ter lugar? Que van ter lugar,
3: bueno,
0: aquí no
3: mañana mesmo,
1: agosto,
3: xa, ¿no?, aproveitamos que está todo montado para,
1: claro,
3: deixamos
1: non montado en agosto.
3: Sí, aproveitamos un pouco a coyuntura e a estrutura da festividade do aniversario de Radio Filispín, pues para mañán facer o magosto do barrio, que facemos decir que, por exemplo, non todas as actividades as facemos sempre coa complicidade de outra entidade. Como mínimo, outra entidade. Mañán facemos o magosto, facemos coa xente de Artabria, coa xente de Muíño do Vento. Ademais, temos o grupo Encrucillada tocando e amenizando o tempo do magosto. Pero decir como actividades, temos as regulares todas que son de luns a sábado prácticamente, e logo tamén, mañán domingo, aparte do magosto, eso, pues temos tamén a sesión de obradoiros multisensoriais para a rapazada máis pequena que facemos unha vez o mes. E, bueno, é dicir, creo que estamos xa no tope de actividades.
1: Non cabe máis.
0: A voz de Roberto Taboada tamén é coñecida porque é unha das partes tamén de Unha Tarde no Muíño, non?
3: Bueno, sí, participamos dende a Asociación Veciñal con unha
0: sección, ¿no?
3: Con unha sección que é as noticias do Barrio Alto e aproveitamos pues, eso, cada dúas semanas facemos uh-huh. pues, un recordatorio, un anuncio das actividades que se van facendo, das loitas nas que estamos metidos, das reivindicacións, digamos, do barrio a nivel de bueno, de novas infraestructuras, de necesidade de uh-huh. bueno, as necesidades tamén do barrio, que non sí. todo é o centro cívico, digamos que centraliza un pouco a actividade, pero a nosa actividade pues, vai dende que falta unha bombilla e unha farola, a que se cae unha señal, a que hai que facer unos desbroces e pues, traballamos con todo o conxunto da veciñanza aí.
0: Bueno, pues foi un placer, Roberto Taboada, terte aquí neste programa especial. Moitísimas gracias por achegarte.
3: Pues nada, gracias a vos.
0: A seguir traballando e presidindo Canido.
3: Pues ahí está.
0: Y vamos bueno, a escoitar, sí, comenta.
3: Precedimos a una cuestión no tan asamblearia como Radio Filispín, pero sí que nos gusta compartir, digamos, as responsabilidades.
0: Vamos a ouvir nunha cuña desas fantásticas que se viñan realizando nunha promo de isto que está de subir. De que se trata? De que vai isto que está de subir? O sea, día 15 de novembro.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos. O Espacio Radioactivo. 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Lucecú.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo. Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas. E se non sabedes onde gastar tantos cartos, vouvos convidar ao gran evento deste ano: a festa de 20 aniversario de Radio Filispín, que se vai celebrar este vindeiro sábado 15 de novembro de 5 a 9 da noite no Centro Cívico de Canido. Haberá un programa especial en directo, actuacións das bandas Batalla e Eco, e sesión musical a cargo do picadiscos Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. E ademais, poderedes mercar un montón de camisolas do noso 20 aniversario. Non a perdades, vémonos e escoitámonos alí.

0: Pois sí, esas indicativos, esas promos tan creativas que realizou Ana Lucecu, que temos aí, hola Ana.
1: Bueno, la, sí, Ana Lucecu e máis xente.
0: E máis Óscar, que anda por aí tamén.
2: Hola,
1: sí, que está
2: hola.
1: Aquí, se ha sentado. Boas
2: tardes a tarde, todos e todas.
0: Que ademais de facer promos así creativas para os eventos de Radio Filispín, ademais de eso, é un dos músicos protagonistas do día de hoxe aquí, coa súa nova banda.
2: Sí.
0: Ana Lucecu.
1: Sí, Batalla, que se van a subir ao escenario en breve, en 5 minutiños, senón...
2: Media hora.
1: Media hora? Sí, pois pues estaba previsto para ahora.
2: Sí,
1: xa.
2: Pero imos retrasar un pouco, porque acabamos a prova de son xa.
0: Contanos, Óscar, que ti eres moi coñecido aquí, porque na continuidade pues, hai moita música túa, sonaches en moitos programas que te entrevistamos, en divertimento en moitas ocasións.
2: É o único sitio onde son conocido.
1: Onde te queren, ¿no?
2: Por pesado.
0: Vamos a tentar lanzarte internacionalmente o día de hoxe, que nos está escuitando sí. Incluso o subdelegado do goberno.
1: Mira que nivel. Hola.
3: Óscar, que foi...
2: Señor delegado, denle unha licencia a estos chavales.
3: Óscar, André, que hai que decir que foi peza clave na celebración do 10º aniversario coa
1: sí,
3: película.
1: Sí, é certo. Sí, ademais tamén estivo aí.
0: De producirnos un estupendo documental que podes atopar por aí pola rede, un documental dos 10 anos de Filispín, pois é un músico colaborador moi que apoia moito esta radio e cos seus múltiples proxectos, os máis sí. Inmediatos Skyhooks.
1: Skyhooks agora... tamén tocou no 10º aniversario, sí, no sí. Conspirando ala na sala de ruido.
0: Se presentaran daquela e agora presentas sí, nesta justo. Festa do 20, xusto 10 anos despois, sí, sí. Un novo proxecto.
2: Sí.
0: Contanos, Óscar.
2: Sí, parecíanos bonito, non? Debutar fai 10 anos cos Skyhooks, 10 anos despois, no 20 aniversario, volver a presentar este novo proxecto no que somos os case os mesmos integrantes co añadido de Dimitri, que ademais foi compañeiro voso que tivo o sí. Programa na Radio Filispín. Entón parecíanos como todo encaixaba.
0: Todo encaixa, desde logo.
2: Encantado de estar aquí.
0: Bueno, e cando toca desto día de hoxe lembrar que a xente que nos está ouvindo hoxe día 15 de novembro, porque este programa se vai repetir, estamos falando do sábado 15 de novembro, e estamos, xusto agora, van dar, xa deron, as 6 da sí. Tarde. Cando ides tocar, Óscar?
2: Pois en media hora.
0: En media hora, a xente está a tempo ainda de coller o coche, autobús, incluso teleférico, avións... todo tipo de bicicletas.
1: E vira aquí
0: ao Centro Cívico de Canido para ver a inauguración, a posta en estea, a
1: de
0: primeira
1: batalla.
0: Vez que toca Batalla.
3: Estamos a cuberto.
1: Sí, eso é importante. Que a xente está por aí fora, se está mollando, que veña pa aquí.
0: Que se van a topar, Óscar? Conta.
2: Pois, 4 señores tocando as nosas cancións. Gustannos o pop, rock, indie. É o que intentamos facer. Cancións que nos gustaría atopar na radio e que nos guste, o que nos gusta escoitar.
0: Bueno. Eso vai ser publicado en CD ou
2: polo de agora non. Temos gravadas 2 cancións que se poden escoitar nas plataformas de streaming en YouTube
0: e tamén aquí en Filispín.
2: Tamén aí aquí
0: están soando, sí. E bueno, como podemos estimular máis a xente para que veña?
2: Pois, non sei, vai haber un ambiente moi agradable. Despois vai tocar Eco. Un rapaces de moi xoves,
0: moi novos,
2: que fan moi ben. Tamén vai pinchar Pepe Cuña.
0: Ajá.
2: Xente estupenda, sí, hai sí. Pinchos, hai cervexa.
1: Que máis queremos?
2: Que máis queremos?
0: E incluso temos un saúdo de Dimitri.
2: Dimitri anda por aí.
1: Ya está, ai non está. Dimitri. Pensei que estaba, pero anda por aí, sí.
0: Bueno, non está soando Dimitri.
1: Pero temos aí al lado.
0: Pero anda por aquí, logo entrará. Bueno, pois vamos a decirle a Dimitri que entra. Vamos a gritar, ¡Dimitri, entra! Dimitri.
2: Van a avisalo.
1: Están ahí.
2: Van a avisalo.
0: Dimitri. Temos que ir un pouco rápidos porque vamos a estendernos un pouco máis porque os concertos non empezan ata aí media.
1: Claro, estaba previsto que finalizáramos.
0: E que te parece entre mí? Que non me entre...
1: Ahí ven Dimitri.
0: Bueno, vamos a darlle voz a Dimitri. Dimitri, vamos a recibirlo con un forte aplauso.
1: Alucina.
0: Parece que estamos pedindo a dimisión de Dimitri, pero non, estamos recibindo a Dimitri.
1: Estamos celebrando a súa volta
0: que,
1: a Radio Filispín.
0: Además, claro, un ex compañero de Filispín sí. Facía un programa que se chamaba Spanglish, sí, sí. Para que a xente pense que aquí non somos multilingües, pues foi un programa sí. Que se producía en lingua castelán e lingua inglesa, non? Lembranos un pouco, Dimitri, depois hablamos de
1: como era Spanglish.
0: Intervención en batalla.
4: Sí, agora me pillas. Hace 20 años.
0: Hai 20 años. Estaba damos claro. No Ateneo, non?
1: Sí,
0: ¿no?
1: Sí.
4: En Ateneo, sí, Fátima e yo, e el El concepto era que yo ponía música inglesa y Fátima ponía música española, y era un poco como el contraste de las músicas en aquella época. Lo que pasa es que Fátima se cansó de poner música española, entonces empezó a poner músicas de otros sitios, que viajaba mucho y ponía músicas de otros países. Y era eso, era música, básicamente. Hacíamos el programa los viernes por la noche y después íbamos a tomar cañas, y entonces era un poco el inicio de...
1: Era festivo.
4: Sí, era un poco de fiesta, sí.
0: Uh-huh. Y ahora estás en un nuevo proyecto de Óscar Kwan. Contanos, ¿cómo entraste ahí? ¿Cómo te captaron ellos?
2: Tuve mala suerte.
0: Dijeron, este tipo es multilingüe, sí, sí. Vamos a ser internacionales con Dimitri, ¿no?
4: Ha sido culpa de Óscar, sí, sí. Trabajé muchas veces con Óscar en los estudios de grabación. Y un día fui a San Sadurniño a ver a Óscar tocar en directo con su otro proyecto. Y estaba llegando al local, ni siquiera había entrado en el local todavía, estaba con Paula y salta Óscar de una silla y me dice, ¿quieres tocar con nosotros?
1: Y me pilló un poco. Sí, es decir que no.
4: Así que le dije que no, dos o tres veces. Pero
1: insistió.
0: Insistieron, hubo alguna birra por lo medio y tal, algún soborno, ¿no? Seguramente.
4: De momento no.
0: ¿Qué se presenta hoy? ¿Cómo podemos enganchar a gente que se pase por aquí por el Centro Cívico de Canidos para ver a Estrella Mundial de Batalla, además, una formación ferroterráquea herdeira de bandas como Skyhooks, nada más y nada menos?
4: Sí, no, sí, creo que tienen cosas en común, pero creo que es un proyecto nuevo. Eso es lo que no tenemos canciones de viejas, son canciones nuevas. Creo que es un sonido nuevo, distinto. Y es yo creo que es fácil de digerir también. No sé qué decir, es muy difícil, es muy subjetivo, ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, pues vamos a estimular a gente que venga ya, que esto ya está a comenzar en 25 minutos, comencéis a tocar aquí en el Centro Cívico, y qué vos parece si, entre tanto, pues sintonizamos. Y entre mientras sintonizamos, pues sigue pasando gente por aquí. Aquí tenemos, pues mira, a otra persona humana que se achega a esta fiesta do 20 aniversario, Carolina Casal. Hola, Carolina, ¿qué tal?
5: Hola, muy bien.
0: ¿Cómo están as túas saias?
5: Pintadas de roxo e agardando a darlles movimento en canto empeza aquí a soar a música en directo.
0: Bueno, tú eres testemunha de alguna das actividades que fai o colectivo PAIC, por exemplo, eses Filipin Bai que nos comentaba Vicente, que son actividades que fai o colectivo trasladándose a otros espazos sonoros, ¿no? Coméntanos.
3: Una bella idea del propio André. Hay que salir do estudio, dixo unha ocasión, ¿no? E aí naceu a idea de...
1: Saímos, un montón de veces.
5: A verdade que sí, ademais este día 24 de xullo, non visitaron pois, o Océano Sur Museo, unha paixón de home que teño aquí o carón e que, bueno, que pasou o testigo a xeracións máis novas como a min. Foi increíble rodar polas ondas, tanto do mar como as ondas non sonoras. Pareceume que ademais o proxecto non aberto para a comunidade, dende a comunidade é unha cousa que tamén vai con todo o que van a ser os museos, e nada, encantada de estar compartindo neste día pues, ese 20 aniversario tamén dun proxecto comunitario na Radio Libre que pon nas ondas pues, un montón de pensamentos e de olladas diferentes e tamén sen común.
3: O certo é que ese día fomos a Valdoviño, ao Museo do Sur, pero vamos a sitios moi moi variopintos, ¿no? Neste intre estamos a preparar o seguinte Filipin Bai, o mellor antes de do Nadal, que vai ser aquí ao Instituto de Canido.
1: De Canido, sí.
3: Pero hemos estado na Estación Biolóxica da Graña, hemos estado no Faro de Cabo Prior falando de Filipin Bai
1: rural. Qué bonito tamén aquel.
3: Hemos estado en la Praia de Dos Niños, no local de Pichu.
1: Sí.
3: Filipin Vaya praia,
1: sí.
3: Hemos estado en cousas moi, moi variadas.
1: Moi diversas.
3: Moi variadas. Hemos estado en
1: hospital tamén, sí, na universidade.
3: Sin dúbida ninguna, ¿no? É unha forma pues, de dar a coñecer sitios maravillosos que temos aquí na terra de Trasancos, e de paso que en esos sitios coñezan a Radio Filipin, ¿no? Por lo tanto, ganan as dúas partes.
1: A chegar,
3: ¿no?,
1: a radio, a xente.
3: A verdade é que Carol se portou de maravilla no programa que fuimos a Valdoviño, o propio alcalde de Valdoviño, todo a corporación. A radio é sempre benvida, ¿no? Non sei que sí pasa, pero nunca hemos tido el máis mínimo rechazo.
1: Ninguén nunca nos dixo que non. Sempre,
3: ¿verdad?
1: Sí, sempre moi ben recibidos. Uh-huh.
3: O máis lonxe que chegamos foi a escola de Vilarrube, en unha ocasión que fixemos ali un programa preciosísimo tamén, ¿no? Son programas que deixan unha pegada importante, ¿no? Tanto para nós como para o sitio onde vamos.
5: Hombre, e queda de vos contar que sodes unha xanela aberta. Entón, para calqueira colectivo ou calqueira museo, calqueira colexio, calqueira hospital, pois realmente cando chega a radio é dar voz moitas veces, non, e deixar esa xanela aberta e ecoala, non, a túa voz moito moito máis lonxe, entón é o poder da radio, non, é tamén o poder da comunidade. Sí, sí,
1: sí, sí. Totalmente.
3: Pois isto non deixa de ser unha invitación a outros colectivos, colexios, universidades, pubs, librerías.
1: Sí, porque tamén estivemos en librerías e moitos bares tamén. O primeiro no Manchita.
3: Bares, é dicir, os sitios máis diversos que queiran facer un programa coa xente de Radio Filispín.
1: Que nos propoñan.
3: Encantaos.
1: Que nos imos.
0: Que vos parece se ademais lle damos voz a máis xente que pasa por aquí? Por exemplo, a Sara. Sara que leva un ratiño aí e que seguro que nos quere comentar algo. Porque Sara é parte integrante, Vicente, de outro dos programas novos da Grella de Filispín, verdad, Vicente?
3: Sara é unha das estrelas do programa. O que pasa é que lle gusta falar moi baixinho, por eso lle estamos a acercar o micro, pero o fai moi moi ben. Ela, máis Manolo, máis... Que tal, Sara? Como estás?
6: Ben, ben.
0: Que nos contas, Sara? Como está sendo a túa experiencia aquí na Radio Filispín? Que nos podes dicir? Te gusta estar aquí na radio?
6: Sí.
0: Contar cousas, estar con Manolo?
6: Sí, sí, sí, sí.
0: Que tal se porta Manolo? Ven.
6: Ven, ven, ven.
0: Ven, verdad? E a ver, como poderíamos decir, ya sento que facedes aquí en Filispín? Como se chama ese programa? E cando se pode sintonizar?
3: Cada día unha cousa diferente, verdad?
6: Sí.
0: Falades de cousas diversas, non?
6: Sí.
3: Ademais, ela o prepara moi ben, pero logo o escribe coa súa propia man e logo lle costa leer o que escribe.
6: Sí.
3: Pero dá gusto el verla aquí, moi seria, tá? Saludando a todo o mundo, uh-huh. ¿No? Porque Manolo é outra cousa, verdad? Manolo...
1: Improvisa
3: sí,
1: máis,
3: sí,
1: non?
3: Sí, sí, sí,
1: Sara
3: sí,
1: o ten máis preparado.
6: Uh-huh. Sí.
1: Sí, eso está ben.
3: Bueno, vas a seguir vindo aos programas?
6: Sí, sí.
1: No. Oh, me.
3: Mira unha cousa que nunca nos conta Merce. Canto tempo tardades en preparar o programa?
6: Como... Dos...
3: Tres días?
1: Menos.
6: Dos meses.
0: Pois sodes máis rápidos que nós, eh?
1: Claro.
3: Que ben, Sara. Te quedas aquí con nos un ratiño máis? Que fale el agora.
1: Vale. Luego nos contas máis
0: vamos
1: cosas.
0: A entrevistar aquí unha parella que vamos.
3: Moitas grazas, Sara, eh?
0: Aquí o último do último en Filispín. Pero ¿no? De momento vamos a poñer así unha ráfaga musical.
1: Novidades.
0: Seguimos con músicas que teñen que ver, que falan de radios libres, de radios comunitarias. Fíxate, Ana Luz, que te identificas esta música?
1: Pois agora mesmo non, pero soame. Vicente, seguro que sí.
0: Mientras pedimos a nuestros convidados que se pongan los auriculares, porque vamos a iniciar una conversa con estos dos personajes que tenemos aquí. Pues mira, Ana. Yo pienso que no acertarías, ¿eh?
1: No.
0: Esto es un tema inédito, nunca se publicó. É unha banda que logo co paso dos anos pues, tivo moita trascendencia, foron moi comerciais, venderon moitísimos discos.
1: Pero isto non o coñecemos.
7: Somos la radio pirata.
0: ¿Oh? E é unha peza que adicaron a radios piratas.
1: A radios piratas? En que época? Isto só antigo.
0: Isto só dos 80, finais 80, dos 80.
1: 80, sí.

0: Pues mira, son presuntos implicados.
1: ¿Presuntos implicados?
0: Presuntos implicados, eso nunca se
1: publicó. Mira cómo cambiaron después.
0: Cómo cambiaron, ¿eh? Cómo cambia o comercio, cómo cambia industria, sí. A xente, as bandas. Y creo que de eso nos puede hablar moito aquí Anita, ¿qué pasa? Anita, ¿qué pasa?
2: ¿Qué pasa?
0: Eso
2: ¿qué
0: era
2: pasa?
0: Una pregunta que quería facerche eu a ti. Anita, ¿qué pasa? El obisoito que temos aquí.
3: ¿Qué tal?
0: El obisoito.
3: El obisoito.
0: Esa voz tamén super característica. De esos saúdos que nos mandaron a radio por los 20 años, que a verdade que mola mogollón, ¿eh? Como vos enrollades así coa radio, coa música, os temas son super fantásticos. Se hai motos metidos na continuidade. Ajá. Pero temos que profundar máis en Anita, ¿qué pasa? En obisoito. Porque vos ademais sintonizades Radio Filispín desde aí algún
3: sí.
0: tempo, ¿no?
3: Dende cando levabais 4 anos, máis ou menos.
0: Que iso desde da zona de das viviendas,
3: sí,
0: de por ali, ¿no?
3: Finca do Pico.
0: Da Finca do Pico, todo iso. Como está a movida por ali? Como está?
3: Bueno,
0: se escoita ben Radio Filispín desde Finca do Pico.
3: Ahora mellor.
1: Ahora mellor que antes.
3: Coa nova frecuencia, escoitase bastante mellor.
0: Ajá. E que vos gusta de Filispín? Lembrades así algo do tempo que levades sí. escoitando? Algún programa, alguna cousa que vos, non sei, que vos molara e tal?
3: Sí, programas bastantes. Non me lembro como se chamaba o que tiñades vos, ti e Maisel.
1: Divertimento.
0: Divertimento sí, para pequenos monstruos.
3: Sí. Tamén teño escoitado de Retroevolución.
0: Ah, Retroevolución, sí. do noso amigo Edu. Le sí. mandamos un saludo desde aquí, que está, vive en Coruña.
3: Sí, que manda os
0: programas enlatados todas as semanas, moi militante na súa música e con música sempre moi independente, tal. Sí, sí.
3: Tamén o de aquí
1: de Vicente.
3: Música ambiente,
0: música sur medio ambiente. E Anita, que pasa? Que pasa con Anita?
2: Pois eu coñecín a Vicente fai uns anos cando facía un ciclo de no instituto en El Montojo. Ajá. E fóramos de visita a Radio Filispín, que estaba en Caranza. Sí. Estivéramos no seu programa e dende aquela.
0: Ostras.
2: Xa sabía que meu irmán era filispiniano a tope desde fai anos, pero eu enganchei.
4: Que vou recordarte, claro.
1: A partir de Vicente, de esa visita.
0: Qué bueno, qué guai.
4: Pues qué bueno. Eso son precisamente... Xa está justificado o 20 aniversario por outra razón máis.
0: Esa relación de U20 que pasa a ser parte activa do colectivo, aí está pendente no vos ocaso, ¿no? O sea, o percedides manterbos aí detrás.
1: Non pensaxedes nunca en facer un programa.
2: Bueno, cando estaba no ciclo, acordaste,
4: sí, sí.
2: que estábamos moi... co tema audiovisual, cando tocamos o tema de radio e tal, dicíamos, podemos facer un programa, porque un dos exercicios, un examen final que había nunha das clases de son, era un programa de radio. Sí. Inventáramos ali improvisado, así tamén nunha mesa, sí. cos micros e tal. Simplemente a diferencia era que o escoitaban solos o resto de alumnos para o exame. O pasáramos tamén que decíamos, guap, tenemos que facer un programa de radio, tal, despois de visitarte, sí. víamos a posibilidade, pero bueno.
4: Él era unha aluna especial, ¿no? E, de feito, nos en algún momento tivemos bastantes esperanzas de que acabases facendo un programa, ¿no? Pero, bueno, as cousas e a vida ven como ven, ¿no? Pero aínda estás a tempo, ¿eh? Porque o que estamos desexando que se integre na radio novas voces, novos colectivos, novas ideas. Bueno, o mellor regalo que se podía facer ao día de hoxe, do 20 aniversario, é que surdixen daqui novos programas, ¿no?
0: Claro,
4: ou xa,
0: claro.
4: que non sei se deixarte marchar hoxe ou aquí que dormas aquí a la osa.
1: Xa volves a próxima asamblea cun proxecto.
4: No, bueno, falando en serio, de verdad, penso que ti podes facer un programa magnífico de moitas materias, ¿eh? Uh-huh.
2: Sí, eu creo que con meu irmão estaría xeñal facer algo porque
4: está comprometindo xa, ¿eh?
2: Sí, aquí, en directo.
0: En directo, porque vamos a falar un pouco do que facedes na parte artística vosa, ¿no?
4: André, pois, perdoa que te interrumpa, es que fai un intre, viño por aquí unha persoa que quere facer co seu colectivo un programa novo.
1: Ah, sí, sei eu, sí.
4: Que amigo que te coñece bastante, que te vai que te quedou o compromiso de que ti tes que avisale para a próxima asamblea,
1: sí.
4: porque vai a redactar.
1: Sí, xa me dixo, vai a redactar a proposta.
0: O sea, que durante a festa do 20 aniversario están
1: aquí
0: tendo lugar negocios.
1: Aquí xa surden programas novos.
0: Sí. Están saindo negocios realmente
4: y ya no hay
0: corrillos,
4: más
0: ¿no?
1: Hay que facer máis estas festas.
4: Sería perfecto.
2: Encantaría.
0: Está desvendendo moito material.
4: Pues entonces,
0: ¿no?
4: Que non os podemos dar, ¿eh?
2: Pois, se hai que facer unha proposta tamén,
4: pois sí, podemos tedes que, o sea, o que explicábamos a este home, ¿no?
2: Sí.
4: Que temos unas normas, pois pues, despois de 20 anos xa temos algunhas cousas, entón as cousas son normas, ¿no? Entón quen quere facer un programa ten que redactar unha memoria, mandala á radio por correo electrónico, traerla en man, venir á asamblea a defender dita memoria, dicindo que tipo de programa quere facer, con que periodicidade, canta duración, etcétera, etcétera, etcétera. Asamblea normalmente, porque sois todos xente moi interesante, di que sí.
0: Asamblea de Majaras.
1: Sí.
4: E ata seguido é arrancar para o tema técnico.
1: Un padriño ou unha madriña que axuda.
4: Padrinos, madriñas, para en dous ou tres programas poneros al día.
0: Desde logo, xa partides de unha cousa positiva que pasades de ouvintes a actores, ¿no? E iso xa é fundamental. É dicir, entender un pouco que a radio ser ouvintes, gostar, esa parte xa vos pues da puntos, ¿no?
4: André, no sabía que esta era una entrevista capciosa tua.
1: Se atraían a mente.
0: De todas maneras, eles y elas pues teñen un proxecto de hip hop, de rap, no sé como definides,
2: sí,
0: que
2: sí.
0: Está soando así de cando vez na Filispín e hai que darlle máis promoción a este dúo, ¿no? A tanto proxecto que faz ti en solitario como ti tamén, como logo en conxunto, ¿no? Contádenos, porque la vedes montón de anos facendo rap, ¿no?
3: Sí, bastante.
0: Contanos, Lobis.
3: Pois, nada, nos 90 si empecé a compoñer, tiña un amigo que facía tamén conmigo as letras. Nada, fomos sacando así maquetas ata que marchou. Bueno, coa miña irmá tamén teño colaborado xa anteriormente. Agora, pois, pues, un pouco máis do mesmo. Estamos así facendo en principio panos para que soen aquí.
0: Parecía que hubo un momento aí que parache desde producir e agora volviste de
3: su
0: trabajo,
3: ¿no?
2: Sí,
3: tivemos un
2: paramos de gravar.
0: Parache de gravar, sí.
2: Sí, como que en din, porque de facer nunca paramos,
0: nunca
2: realmente, porque te pones a compoñer, uh-huh. Algúns temas, pois, eu, por exemplo, non os teño gravados, uh-huh. pero logo vas a unha festa familiar, na casa de campo do meu outro irmán, te pones a rapear en cumpleaños, en
0: desde logo en rap festas. É un pouco a base da vosa creatividade, non? Sempre está aí o rap.
2: Sí, desde logo que sí, logo, porque
4: é un complemento magnífico para nosa grella, non? Uh-huh.
1: Pois sí, un palo que non tocamos moito.
0: Hubo algún programa de rap
1: na
0: nosa radio?
1: Sí.
3: ¿No? Ferrol Terra.
1: De Iago, Ferrol Terra.
0: Efectivamente. Ferrol Terra.
1: Pero hai anos xa.
0: Sí,
3: outro programa que se me esqueceu antes. De...
1: Sí, e quedou esa temática aí baleira, tedes que ir a por ela.
0: Sí, tamén en Radio Caos, en Serantes, había un programa de hip hop, que
1: sí.
0: No me acuerdo, con Alma de B-Boy,
1: sí,
0: puede
1: con
0: ser.
1: Alma de B-Boy,
0: con
1: sí.
0: Alma de B-Boy.
3: Do nome non me lembraba, pero sí, sei
0: sí,
3: que
0: sí,
3: facía.
0: Sí. Pero Ferrol de Rap, efectivamente, dun compañero que logo
3: acabou
0: a carreira de xornalismo e estuvo facendo prácticas en Radio 3, con Tomás Fernando Flores e tal, e agora anda por aquí de novo por Ferrol. Que tamén, se nos está escoitando, hai que mandarlle un saúdo, que volva a radio e que aquí hai movidilla, ¿no?
2: Pois sí, un saúdo sí. Para
3: bueno,
2: saúdo
3: para él.
0: Como estabades levando a festa dos 20 anos de Filispín?
2: Pois con moita felicidade.
0: Con moita dignidade. Dentro de un momentiño os van a empezar a tocar aí os
1: en
0: os Batalla,
1: oito minutiños.
0: Batalla ou
1: Batalla.
0: Estou un pouco perdido,
1: Con LH.
0: Primeiro tocan Batalla e despois
1: primeiro
0: tocan
1: Batalla
0: eco.
1: E despois Eco.
0: Eco, o sea que aínda sí. Aínda xente está a tempo de vir por aquí porque aínda está empezando todo.
1: Está empezando, o que eu estou vendo que chega hai moito movimento de xente. Estou aquí fronte á fiestra esta e vexo entrar continuamente xente, así que non nos estamos enterando, pero aí al lado debe haber un mogollón.
0: Vamos a subir un poco o son ambiente.
4: Tenía una pregunta. La idea es retransmitir el concierto
1: sí,
4: por
1: sí,
4: las ondas.
1: En canto empecen. A xente que non poda vir, pois poderás coitalos. E despois continuar co programa especial, non? Entre grupo e grupo, posteriormente.
0: Eso que temos aí de fondo é o son ambiente.
1: Pepe picando aí discos.
0: Que marchía aí.
1: Sí.
0: Pepe
1: había tempo que non pinchaba,
0: Sí, sí. Estaba, muy bien, estaba sacándose y ahora vuelve otra vez.
1: Sí, se estaba sacando.
0: El tema realmente es oscuro.
4: Como Nero con zapatos nuevos.
1: Sí, lo botaba de menos, seguro.
0: Música que está pinchando Pepe. Tiene en estos momentos cientos de miles de personas están bailando. Arriba las plataformas que colocó Roberto Taboada con sus propias mans aquí en el Centro Cívico de Canillo.
1: Un fiestón. Hay que ir aquí a Canillo.
0: Hay que ir a Canillo.
1: Mañana.
4: Para Roberto.
0: Vamos a pinchar de nuevo, pues.
5: O colectivo PAI cumpre 20 años de vida. pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
6: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
5: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
6: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
7: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
0: Ben, pois aquí seguimos nos últimos minutos antes de que comecen os concertos que imos pinchar desde aquí, desde a mesa do estudio, para que disfrutedes esta casa, ainda que o que tedes que facer é pois, achegarvos aquí, xa sabedes. Eso simplemente pois, é un reclamo que imos aquí pinchar para que veñades e disfrutades. E, bueno, nos últimos minutos, veña, vamos aquí a facer un pequeno resumo desta primeira hora de programa especial, Ana Lucecú.
1: Pues paso por aquí un montón de gente en una hora.
0: Por ejemplo, un, dos, tres, respondo otra vez.
1: Lupe, Ignacio, Miguel Reymúndez, Manolo, Sara, Vicente, ¿qué más? Chelo, ayuda.
0: Moita gente.
1: Moita gente.
4: Es que para ser alguien en Ferrolterra hay que pasar
1: hay
4: por
1: que
4: Radio
1: pasar por Radio Filispín, ¿no?
0: Que se lo digan al subdelegado del gobierno.
1: Por cierto, que también pasó por aquí.
4: Es que ven falou.
0: Si calquera outra autoridade quede pasar, aquí recibimos a todo
1: recibimos mundo. A todo mundo.
0: Por supuesto, aquí estamos abertos a calquera ideoloxía, calquera sensibilidade, incluso...
4: Y calquera que veña con una licencia doblemente ben recibido.
1: Uy, ahí
4: con
1: facemos outra festa.
0: Pues nada, vamos a ver si vamos a pinchando... Ahí está esa música de fondo... Eso penso que nos queda despedirnos, sí. Logo cara...
1: Logo volverá o programa.
0: Sí, cara 7, 8 e media, 8, pues volverá de novo un programa en directo. De momento vos deixamos aí con esa música.
1: Cos concertos.
0: Óscar anda por aquí xa preparándose. Sí. Está realmente un ambiente tremendo, centos de miles de persoas están achegándose agora aquí.
1: Expectantes.
0: De todo tipo de... tamaños. Y bueno, pues Vicente, ¿qué facemos? ¿Collemos a tabla de surf, nos marchamos o collemos un patinete?
4: Mira, eu estaba podemos coller o que queiras, pero estaba vendo a Óscar, estaba pensando por que estou máis agradecido na vida, ¿no? Porque bueno, sempre que falamos me apunta algo, ¿no? Pero sempre recordarei o día que me dixo Vicente, tes que profundizar en Elliot Smith. E claro, eu estaba moito con
1: aquí,
4: Elliot Murphy, ¿no?
1: Fan.
4: Porque lo coñecía personalmente e demais, ¿no? Pero a Elliot Smith le coñecía, pero non moito, ¿no? E empecé a profundizar, fixen caso a Óscar e hasta hoxe. É dicir que penso que un dos grandes descubrimentos que me fixeron outra xente e que os recordarei para toda a vida, ¿no? Porque de decir que aquí en Radio Filispín se escoita todo tipo de músicas, ¿no? E hai especialistas en cada unha delas, ¿no? O sea, André, por exemplo, un bo representante de varios xéneros, ¿no? Pepe e dende Lienzo, ¿no? Eu que non sei casi nada de música galega, incluso de música española, sin embargo, pois desde rapaz, desde Vigo, como escoitabas emisoras piratas do Reino Unido, e logo cando fun estudiar a Madrid, escoitaba Radio Torrejón, pois de sempre estuve máis metido na música saxona e americana, ¿no? Entón, pois claro, cando cheguei aquí non quise sustituir copiando a ninguén, sino que seguir con esa música, música surf e medio ambiente, ¿no? Pero varios compañeiros e amigos, como é o caso de Óscar, que agora mismo vai empezar a tocar, pois me digo, Vicente, Elliot Smith, e que sabio consello.
0: Se vos parece,
1: unha boa recomendación.
0: Despedimos con ese promo tan guachi que fixeron aquí Ana e mais Óscar.
4: Me encanta.
0: De ese 1, 2, 3. E Aina tamén, claro, perdón, disculpas Aina. Aina, que no, que case non te deixamos falar nada. Dinos algo, Aina, que tires aquí a máis moza de todas e tamén tes aí a túa voz.
8: Que veñades todos a festa do 20 aniversario de Radio Filispín e que escoitedes sempre Radio Filispín no 102.3. É así, non?
1: Así é.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros. O Espacio Radioactivo. 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: Produce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixo Lupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pinche Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas. E se non sabedes onde gastar tantos cartos, vou vos convidar ao gran evento deste ano: a festa de 20 aniversario de Radio Filispín, que se vai celebrar este vindeiro sábado 15 de novembro de 5 a 9 da noite no Centro Cívico de Canido. Haberá un programa especial en directo, actuacións das bandas Batalla e Eco, e sesión musical a cargo do picadiscos Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. E ademais, poderedes mercar un montón de camisolas do noso 20 aniversario. Non a perdades, vémonos e escoitamos.

Hola, boa tarde, moitas grazas a todas por vos achegar a esta festa dos 20 anos de emisións de Radio Filispín. O colectivo O País Radio Filispín naceu un par de anos antes coa idea de crear unha radio. Fixemos un festival que foi un exitazo en Xove Santo, en Ferrol, co que eso significa. E o éxito que tivo ese festival díxonos que tiñamos que sacar adiante unha radio libre. Unha radio libre na que seguimos apoiando colectivos da comarca, un micrófono ao servizo da comunidade, que queira facer un programa en Radio Filispín é máis que benvida.

No quedar oportunidade ás bandas locais, ás diferentes propostas que chegan a nosa emisora. Quería lembrarme da xente que non está, de Carlos, de Miguel Anxo, toda a xente que fixemos Radio Filispín durante todos estes anos, con nosos altos e baixos, pero sempre estivemos aí mantendo a radio e seguimos na loita por unha licenza. Sabedes que somos alegais ata agora. Estamos pendentes dunha licencia, cumplimos xa todos os requisitos e agora falta que dende Madrid dean o ok. E nada máis, que moitas gracias por vir, que 20 anos son moitos, que a xente que levamos desde o principio vivimos moitas cousas, pero que estamos encantados de vivir, sei que lle damos sentido a xente, o colectivo Down, por exemplo, que ten un programa, o colectivo Teima, que nos alegrou moito que se achegaran a radio. Así que, Radio Filispín, Radio Filispín para... Radio Filispín para todas, ao servicio da comunidade libre e comunitaria, encantadísima de darlle oportunidade a bandas que, aínda que son veteranas e son amigas da casa, como é o caso de Batalla, pois estrean hoxe en exclusiva o seu directo. Logo teremos a Eco, así que nada, consumide todo o que queirades, pasedo ben, sintonizade e apoiade Radio Filispín. Opa aí!

Pois esta música tan preciosa que estás escoitando é o grupo Batalla, un grupo novo en Ferrol, con componentes moi xa experimentados, presentando as súas novas cancións, próximos a gravar algún disco, e que están a actuar como primeiro grupo en esta festa do 20 aniversario de Radio Filispín, en donde vamos a ter varios concertos. Eles son os primeiros, os deixamos con eles.

0: Radio Filispín.
1: Libre e comunitaria.
2: Pois acaba de rematar o grupo anterior, o grupo Batalla, e agora pois vamos a entrevistar a alguén. Vamos a ver a quen entrevistamos, porque creo que Vicente vai a traer a alguén agora para...
3: Pois sí, boa tarde. Parece que xa terminado xa o primeiro dos concertos da tarde co grupo Batalla, que ha presentado sus novas composicións, algunha versión de composiciones anteriores, e estamos esperando que veña Sergio Sequeiros, de Ferrol Records, para que nos haga unha evaluación do concerto, ¿no? Entón, sí. Pues, como non lleve eso por aquí, pues, vou chamalo espero que...
2: E mentras tanto, acaba de chegar dúas fucas compañeiras, Ana e Cris. Hola, boas tardes e felicidades, Ana e Cris, porque formamos parte de esta... Que non son nada, pero que son moito.
3: Mentras que estabas a falar, entra por la porta a toda velocidade cumprindo o seu compromiso Sergio Sequeiros, moi coñecido dentro do escenario musical de Galicia, ¿no? E moito máis aquí en Ferrolterra, ¿no? E que, ahora é unha das cabezas fundamentais de Ferrol Records, ¿no? A súa opinión musical, dende logo, para min sempre é fundamental, ¿no? Desde que he escoitado tocar en directo, he escoitado pinchar, en fin. E súa opinión, pois, é unha opinión valiosa. Que te ha parecido esta primeira presentación de Batalla sobre o escenario de Canido, del Centro Cívico, en este 25 aniversario de Radio Filispín, Sergio? Gracias por estar aquí.
2: Bueno, moitas gracias. En primeiro lugar, moitas gracias por entrar no estudio e deixar o ambientazo que había ali.
4: Bueno, nada, moitas gracias a vos. Parabéns polos 20 anos. Vicente Fa, non vou dicir nada. De cando Carrero Bianco xa sempre nos pinchaba, sempre nos poñía. E nada.
3: Que bons tempos.
4: Que bons tempos.
5: Que Vicente sea fan, eu tamén,
3: ¿no? No, pero sí, pero solamente de xente de calidade, o sea, no, me da igual que sean veciños da miña casa que vivan en Nova Orleans, o sea, é indiferente, ¿no?
4: Era un grupazo, Carrero Bianco.
3: Era un grupazo.
4: Porque estaba Eva ya de vecino, lo que pasa que bueno.
3: Era un grupazo.
4: Quedamos ahí, después decidí montar Ferrol Records.
3: Bueno, e Batalla, que me dices do mérito que ten Óscar Cuán? Moi ben, sí.
4: Óscar Cuán, todos.
3: Todos.
4: O sea, a mí Melo se me pareceu, as guitarras de Melo se me pareceu un rollo slow dive, me pareceu un rollo moi noise, moi guai, me pareceu moi ben.
3: Pensas que ten posibilidades de gravar algún disco?
4: Sí, eles van a gravar. Melo ten un estudio, ademais, o sea, van a gravar. Está ben, eu tiña un pouco nos primeiros temas que me pasaron e tal. Era un pouco máis tranquis, era un pouco un rollo máis... Como decirlo, como máis pop, ¿no? Entón, pero hoxe fixeron un bon concerto. Fixeron un concerto moi, para mí, moi tipo slow dive, lo que vos decía antes. As guitarras de Melo son impresionantes. Despois o baixo está sempre aí, a sección rítmica está moi guai. Vai sempre mallada. E despois Óscar, ten seu rollo, ten súa chispa.
2: Bueno, decir que Óscar además foi un pouco culpable de que se fixera este concerto, ¿no?
3: Óscar estaba desexando debutar.
2: Sí, entonces...
3: nos estábamos desexando.

0: Bueno, ahora mismo estou xeando un pouco o panorama galego, todo o que se está movendo, tanto o rollo urbano como no rollo underground, pois un pouco de cara a programar o próximo
1: Sí, te estás adelantando, te íbamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo? No, que va, encantado da vida, ¿no? De que además, porque penso que tes ganas de falar diso, ¿no? ¿Cómo vai Ferro Records e que proxectos tenéis en perspectiva?
0: Bueno, pois hoxe estrenamos un disco de electrónica que Carlos Ordóñez, que é o Amitique dentro do panorama da música electrónica, que era Grado 33, era Prozac. Entón, hoxe, digitalmente estrenamos o seu novo disco. Bueno, eso é agora así de primeira. Pero, bueno, este ano temos varias cousas. Bueno, teño un par delas que non podo decir.
1: Bueno. Xa chegará o momento. Esas suelen ser cousas importantes.
0: Sí, pero, bueno, que sí que podo decir que teremos disco novo de Chicharrón.
2: Formato vinilo,
0: que va a estar
3: vinilo.
0: De hecho, están entrando en estudio estos días, en breves va a estudio. Y algo más.
1: O sea, que a CEA Galega está bien, entón, ¿no?
0: A CEA Galega ahora mismo é a mellor CEA. A ver, eu levo moitos anos, tío, sabes? Levo moitos anos na CEA Galega e cando empezamos, pensamos que a CEA Galega en aquel momento era a mellor CEA da historia.
1: Ajá.
0: No, ahora mismo é a mellor.
3: É agora.
0: É agora.
1: Sin dúbida.
3: A partir de que se produciu
0: Se produce porque entra moita xente nova, cambian os hábitos, o rollo do consumo musical, cambia a forma de facer música, cambia tal, e temos a gran sorte de que o tradi, a tradición, entrou nos rapaces, na xente nova. Entón, aí se produce un cambio totalmente, hai varios percusores, que pode ser Bayuca, que pode... Bueno, hai un percusor, todo eso foi Mercedes Peón, como te dices.
3: Sí, sí.
0: Sabes, ela xa fixo, cando Bayuca fixo, que Bayuca é amigo meu, ademais. Pero cando el fixo eso, xa había feito Mercedes Peón fai 15 anos, sabes,
1: 12 anos.
0: Pero bueno, non se lle deu a importancia que se deu agora.
1: Claro, porque moitas veces na vida hai xente que é pioneira e outra que é impulsora.
0: Claro.
1: Non sempre coinciden as dúas figuras, o pioneiro e o impulsor. Sí, pero non a escala que está dicindo el con Bayuca, non?
0: Claro. Ten moita máis repercusión Bayuca que Mercedes Peón, por exemplo. Pero por qué? Porque Bayuca chegou nun momento que empezaba a world music. Chegou nun momento de Nicolás Cruz, del Bugo, de Chancha Vía Circuito, o sea, de Pedrada, lle cae unha remezcla de Chancha Vía Circuito. E entón fai esa remezcla de Chancha Vía Circuito, conoce a Nicolás Cruz, conoce al Bugo, conoce tal. Entón se empeza a meter ese rollo e empeza a facer ese rollo de tradición con música electrónica.
1: Sergio, porque tamén no mundo da música sucede como outros mundos, de que o talento é necesario, pero unha pizca de sorte tamén, porque ás veces nacer antes de tempo.
4: Claro, que foi primeiro, o ovo ou a galiña?
1: Tal cual.
4: Bueno, pois pues, Bayuca, por exemplo, hablando de Bayuca, que podo falar del porque é amigo meu, entonces pues, podo falar del porque estivo no momento acertado.
1: Exacto.
4: En ese momento.
1: Exacto. Exacto.
4: Entón, cadrou todo, por riba se xunta con Xosé Lois e con rapazas, entón
1: sin dúbida.
5: Foi a explosión.
4: Falando de iso, o momento da música galega está moi guai porque temos de todo.
1: E en Ferrolterra?
4: Bueno, Ferrolterra está un pouco máis está un poquito máis
1: doente,
4: jodido. Por decirlo así. Sí, é verdade, así como en Galiza temos de todo. Porque temos trap, temos urbano, temos hip hop, temos underground, temos noise, temos un pouco de todo. Ahora, por exemplo, hai un grupo novo que se chama As Ánimas.
5: Ah, sí, As Ánimas, sí.
4: Que está moi guai, que son amigos meus, son amigos meus. A xente de Músculo, son dos rapaces de Músculo, con unha rapaza que estuvo en Linda Aguilala. E está moi guai, sabes?
1: Con lo cual, Sergio, os movedes por toda Galicia, entón. Nada de limitarse a Ferrolterra.
4: No, porque aquí...

0: Moitas grazas.
1: Benvidos a todos e a todas. Vou presentarvos os meus compañeiros, comezando co baixo, aínda que non se escoita moito, Gabri. Seguimos con noso terremoto favorito na batería, Nube. E non nos podemos esquecer do noso Díaz ao cadrado, Adrián, o guitarrista.

Bueno, agora imos tocar unha canción que deu moito que falar no ano que saiu, no 93. Xa que, polo seu título, Rhythmic.

0: bailando, ¿no? Ainda que esto non é rock, tamén vos vai facer bailar. Así que colledes vos as parellas e se non tedes, non pasa nada, porque podedes bailar connosco. Porque empeza... Me has invitado a bailar.
1: Me has invitado a bailar.
2: Estás espectacular.

0: Bueno, temos aquí con nos o gran Pepe Cuña. Estás aquí nos micros. Te temos aquí sentado, te pillamos, Pepe, o ahí, gran Pepe Cuña.
1: Encantadísimo.
0: É o noso premio, non?
1: Hai moito xa dixo, eh?
0: Bueno, pero eres o noso compañeiro premiado, o cual é unha honra, sí, que estemos
1: aquí. Hai que dicirle a xente desde onde se pode chegar, desde unha rede libre de ata onde podes chegar.
0: Exactamente.
1: Ata onde queiras.
0: Exactamente. Hasta o CEO, non?
1: Sí. Dos coaches.
2: Bueno, recordar a la audiencia que estamos neste intre no celebrando o 20 aniversario da Radio Filispín, que estamos facendo unha pequena parada na actuación en directo do Grupo Eco, que era o que estabais a escoitar, o Grupo Eco que actuou despois do Grupo Batalla. E facemos esta pequena parada aproveitando que Chelo descubre no estudio a Pepe Cuña, porque Pepe Cuña vai ser quen tome o relevo cando acabe a actuación de Eco, e probablemente en ese momento non vamos a poder entrevistarle aquí no, sí, no estudio. Pepe, que tes pensado pinchar?
1: Pois un pouco como me pasa coa música, ¿no? Compensar un pouco o panorama. Entón a pinchada vai ter moita cota de galego e de variedade estilística, ¿no? Como corresponde a Brete de Orellas. E hai unha parte de que lle chamo de diversións, que é un set que teño aí preparado, que é bastante divertido, porque son cancións que a xente coñece, pero noutras versións así bastante curiosas. Entón, vai estar entretido tanto para bailar como para escoitar, adivinar que vai soar e descubrir cosas en galego chulísimas.
2: Que ben, que ben. Mira, o sitio vai ser o mesmo, ¿no?
1: Sí,
2: o
1: sí.
2: Salón principal do Centro Cívico de Canido.
1: Sí.
2: A xente que ande por a rúa non sepa moi ben que facer nestes intres, que se suba arriba ao Barrio Alto,
1: tomase algo,
2: que tomarse algo, comprar a camisola, ou incluso participar no sorteo, levala gratis, e logo acabar rematando o concerto de Eco, que está aínda deben de quedar unos 20 minutos, sí, polo menos, e logo pois a escoitar a Pepe Cuña.
0: Bueno, moitas gracias, Pepe.
1: Moitas
0: gracias por estar aquí.
1: Un bueno, placer.
0: Además, Pepe, ven que a primeira camiseta,
1: sí,
0: que tenemos,
1: sí, sí,
0: aquí,
1: sí,
0: ao colectivo.
1: Coido que quédame mellor que daquel, ¿eh?
0: Sabes, sí, o sea que, claro.
1: Está jastadiña, eu tamén estou jastadiño, pero mira.
0: Pepe, está genial sempre. Genial sempre.
1: Moitas gracias, viva Radio
0: Porque eres unha estrela, porque eres unha estrela.
1: Vai por aí.
0: E seguimos agora, vos seguimos deixando con Eco. Vale.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Trasandino.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos, e por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés insumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización, e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativo.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, taglia spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci spicci spicci, non c'hai altre alternative, come.
8: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados, todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o compañeiro Edi. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilareño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero, é a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli.
1: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo.
2: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participé por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de, pois, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
3: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
4: Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
5: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicándose o dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! ¡Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Cuidadevos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos. A Adega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Adega, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Adega explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Adega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a Adega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Adega considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación.

á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, aos intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. E a Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a céu aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a Declaración de Impacto Ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e suciedade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Pois aquí rematamos nada máis por hoxe, convidámoste a visitar a web da Dega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:09.
1: No campus universitario Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:31.
1: Na Ponte das Pías.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:51.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa número 273, Unha tarde no Muíño, dende Radio Filispín 102.3, Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Teatro do Muíño, Chus García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Raquel Tavares, cántache Meu amor de lonxe.
1: Que bonito.
0: Que bonito. Que bonitos os fados, que bonito.
1: Sí, son moi bonitos.
0: Que nos traes hoxe?
1: Bueno, pois hoxe titulei esta sección Os libros, parte esencial de teatro. Non é moi orixinal, pero non é meu forte dar de título. Ben, pois eu hoxe quería simplemente sacar unhas pinceladas, algunhas anecdóticas e persoais e outras máis objetivas sobre este tema en cuestión. Ben, sabemos que a relación entre os libros e o teatro é profunda, xa que comparten a narración, a construción de personaxes e a expresión das emocións. A modo xenérico, por un lado están os textos e as obras teatrais, o que se chama literatura dramática, e por outro, a adaptación de novelas ou contos. Pois eu hoxe traigo 4 escritores para falar un pouco disto. 3 deles teñen como parte da súa obra textos teatrais ou adaptacións dos mesmos. E o cuarto, bueno, vou non intentar relacionar aí de alguna maneira tamén co teatro. E o primeiro, coñecido por todos, é Manuel María, gran poeta galego da Terrachá, nacido en 1929. Escribeu tamén ensaio, narrativa e teatro. É verdade que como a súa poesía foi tan importante, a súa obra teatral quedou nun plano moito máis discreto. Aínda así, dame pé para falar dunha obra teatral que vin fai 2 ou 3 anos na Casa de Cultura de Neda, que se chamaba O Auto do Castromil, dirixido por Kiko Cadaval, que se nutre de anacos das obras de Manuel María, precisamente A Rebelión dos Baús, O Auto dos Emulados da Caravilla, Unha vez foi o Trebón, Abril de Lume e Ferro e O Entremés da OTAN. A obra, recordo que acontecía nunha viaxe onírica a bordo dun coche de liña. As maletas e demais bagaxes amotinábanse cobrando vida e repasando unha curiosa historia de Galicia, combatendo a nosa amnesia conxénita, usando autos populares e farsas do autor chairego. E todo isto, mentras os viaxeiros dormían e tal vez o condutor tamén. O que fai desta adaptación unha peza teatral inxeñosa, suxestiva e cunha magnífica posta en escena que describe perfectamente o seu carácter onírico. A segunda é unha escritora, Luisa Villalta, é unha muller, nacida en Coruña en 1957. A idea de escribir obras dramáticas no seu caso partiu de Francisco Pillado, que lle solicitou algunha obra para publicar dentro dos cadernos da Escola Dramática Galega que el dirixía. Hai quen opina, entre outros Esperanza Mariño da Vila, que escribeu un libro titulado Biobibliografía de Luisa Villalta, que foi inxusto o aprazamento da súa obra dramática a prol da poesía ou mesmo da narrativa. Coñecedora en profundidade de Shakespeare, Ionesco, Bertolt Brecht e Valle Inclán, tamén admiraba a dramaturxia de autores en lingua galega. Admiradora especialmente do teatro de Álvaro Cunqueiro e de Rafael Dieste, ademais de ler avidamente as obras de autores como Manuel Lourenzo, Xesús Pisón, Roberto Vidal Bolaño ou Ima Antonio. Na escrita de Luisa Villalta encontramos o coñecemento do teatro poético dialogando co teatro clásico, na súa peza O Paseo das Esfinxes, o mundo de Shakespeare mesturado coas sagas criminosas da novela negra en As Certezas de Ofelia, o xogo do teatro dentro do teatro na peza O Representante e o teatro do absurdo e a súa paixón pola música en Concerto para un hombre só. Lino Braxe, que a coñecía ben, escribeu así sobre esa paixón. Dice que un poema non é tal se carece de música interior. Pois ben, no teatro de Villalta, a música habita como un personaxe máis en todas as súas pezas. O argumento de concerto para un home só fala dun home que vai dar un concerto de salón, axiña suspendido por inviable. Mediante esta peza, o violinista, sen o seu violín, devén nun inútil, mas tamén nun artista solitario, nu, auténtico. E así o expresa neste cachiño pertencente a dita obra. Non, non, por favor, non aplaudan, de momento. Isto é só o comezo. Só lles pido unha cousa, abandonen as súas propias vidas, esas grises insistencias en si mesmos, e acompáñenme nesta miña aventura. Serán un só comigo que, como ven, estou só. A miúdo teño que conceder entrevistas. A xente ten curiosidade por min. As miñas vulgaridades non son indiferentes. Almorzar cos príncipes non é simplemente almorzar, non. É algo que sai nos xornais. É algo digno de ser admirado. Eu pergunto, como é viver sen notoriedade, sen expectación, na indiferencia? Vostedes non viven, permítanme a franqueza, precisan de viver unha vida allea, como a miña. Pagan por iso, e pagan ben, non vou queixarme. Até creo que pagan demais. Xa ben, estou a ser sincero. Abandonemos, pois, as etiquetas. A etiqueta comprime a alma. A terceira figura é Cándido Pazó, que tamén conocemos todos. Nacido en Vigo no 1960, comezando a súa actividade como actor e debutando posteriormente como autor e director de escena con compañía propia chamada Tranvía Teatro, coa estrea da peza O Melro Branco. A partir deste momento, escribe, dirixe ou fai adaptacións de textos para varias compañías, como Teatro do Noroeste, Teatro do Atlántico, Talía Teatro ou o Centro Dramático Galego. Formou parte dos dramaturgos europeos seleccionados para participar na Maratón Europea de Creación Teatral, proxecto de escritura dramática dentro do Programa Cultural Bruxelas 2000. Dentro das pezas escritas, estreadas e publicadas están a anteriormente dita O Melro Branco, O Rei Nú, tamén en colaboración con Kiko Cadaval e outras moitas. Neste 2026 acadou o Premio Follas Novas do Libro Galego, modalidade teatro, por O Proceso, Apaga o Candil, que reúne dúas pezas teatrais. A primeira, recreando a causa judicial a que foi sometido Curros Enríquez pola publicación de Aires da Miña Terra. E a segunda, retratando a atribulada vida e divertida obra de Carlos Díaz, O Xestal. E para nós, como teatreiras de Muño do Vento, tamén hai un certo vínculo polo seu traballo con textos de Gil Vicente, en especial co seu guión adaptado da obra A Farsa de Inés Pereira, que, como sabedes, estamos a representar. Pois, ao fío desta farsa, ven o cuarto escritor, collido así polos pelos. Porque, resulta que buscando información nos libros para preparar este tema, atopei un libro editado pola Voz, que fai anos foi un coleccionable, este chamase Antoloxía da Lírica Medieval. Abro o libro, botolle un ollo ao listado de autores que presenta e fíxome gracia ver a un tal Pero da Ponte, que foi un escritor nacido en Galicia no século XIII. Tamén foi escudeiro, trovador e segrel, que eran chamados así os poetas e músicos medievais. Chamándose Pero, non podía pasar por alto a coincidencia con Pero Márquez, personaxe da farsa de Inés Pereira. Actuou na corte de Castela no reinado de Alfonso X e del consérvanse 53 cantigas, ademais de outros representativos da lírica galego-portuguesa, como a cantiga de amigo, a cantiga de amor e o pranto. Así que, como vedes, salvo coincidencia do nome e que a Edade Media e o Renacemento, lonxe de ser etapas opostas, unha é continuación directa e evolución da outra, quere imaginar que sería do noso Pero Márquez a hora de pretender a Inés, coa súa simpleza e boa fé, se soubera recitar tan ben e tan bonito como o protagonista desta cantiga que comenzase. Se eu podese desamar a quen me sempre desamou e podese algún mal buscar a quen me sempre mal buscou, así me vingaría eu. Se eu podidese coitadar a quen me sempre coitadeu. Mas só non poso eu enganar meu corazón que me enganou, per cuanto me faz desexar a quen me nunca desexou, e per isto non dormiu eu, porque non poso eu coitadar a quen me sempre coitadeu. Mas rogo a Deus que desampar a quen me así desamparou, ou que podes eu destorbar a quen me sempre destorbou. E logo dormiría eu, se eu poidese coitadar a quen me sempre coitadeu. E xa está.
0: Xa está, nada máis e nada menos. E con todo isto, seguir recordando que Muiñeiras do Vento siguen a representar a obra de Inés, sí, Pereira.
1: Agora cun pequeno descanso de Inés vacacional.
0: Bueno, agora está desde vacacións, pero claro, seguiremos aplaudéndovos, pues, nas próximas representacións.
1: Aí seguiremos.
0: Gracias, Chus García. Moitas gracias. Hello.

dias mais lindos do universo. E com Marisa e o seu Quem Me Dera, damos as graças no programa de hoxe a ointes e colaboradores. Obrigado sempre con Radio Filispín, a radio libre e comunitaria de Terra de Trasancos. E como decimos sempre, e xa sabedes, unha tarde no muiño, unha tarde non é nada. Unha semaniña entera, eso sí é muiñada. Moitas gracias ao equipo de Son, Alito e a Patri. Escoitámonos no seguinte programa. Boa semana a todos.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com.
1: Benvidos a Sábados no Cruceiro.
2: O magazín cultural e divulgativo da túa radio.
1: Sábados no Cruceiro, con Joaquín Enríquez.

Hola, moi boas tardes. Benvidos un sábado máis a este magazine das tardes dos sábados. Hoxe imos a falar de talento, imos a continuar falando do talentiño, pero imos a facer un programa un poquichiño especial, porque imos a falar cunha das grandes voces que pasaron por este certame Ferrolá. Hoxe imos a conversar con Sofía Hernández. Imos falar con ela, xa que ven de participar no programa La Voz Kids, conseguindo pois superar esas audicións a cegas.

Pois a xoven cantante ferrolá, Sofía Hernández, que gañou na categoría de vocalistas o Talentiño 2025, continúa sumando éxitos na súa prometedora traxectoria artística. Tras conquistar o xurado e o público no Teatro Jofre no Certán Ferrolán o pasado ano, Sofía regresou nesta edición, neste Talentiño 2026, pero xa como artista invitada, protagonizando un dos momentos pois máis emotivos desta gala final xunto con Paula Seoane. Sobre ese escenario dese Teatro Jofre interpretaba ese himno al amor, acompañado por Paula, como lles dicía, gañadora tamén na categoría de instrumentistas na edición do pasado ano. A actuación pois foi recibida cunha gran ovación por parte do público, e precisamente esa foi a mesma interpretación coa que Sofía chegaba ao escenario do popular programa televisivo de La Voz Kids durante pois a fase de audicións a cegas. Fixo unha impecable versión dese himno al amor, logrando emocionar pois aos coaches do programa, provocando pois que tanto Ana Mena como Luis Fonsi pois chegaran a pulsar ese botón vermello para xirar as súas cadeiras e intentar incorporala pois aos seus respectivos equipos. Pero bueno, finalmente pois Sofía parece que se decidiu unir ao equipo de Luis Fonsi e inicia así pois unha nova etapa neste concurso musical, un dos concursos musicais pois quizáis máis importantes na televisión española. E imos comezar este programa lembrando como Sofía conseguía ese triunfo no Talentiño no 2025, escoitando pois a canción que interpretaba no Teatro Jofre o pasado ano.

0: Ben, pois xa temos ao outro lado do teléfono a Sofía. Boa, Sofía.
1: Boas tardes.
0: Que tal, despois desa resaca de do venres? Perdón, do venres, non, de onte, non?
1: Súper ben, moi emocionada, moi contenta, moi orgullosa tamén, e sobre todo moi feliz porque cumprino o meu soño de toda a vida, vamos.
0: Como te decidiches a apuntarte a La Voz Kids?
1: Pois, a ver, a verdade é que eu sempre, desde pequeniña, quería ir e sempre vi as audicións dos nenos que estaban apuntados e dicía, oh, vaya poder ir, sería super guai, e comecé a apuntarme no meu terceiro año audicionando e facendo castings, pois o conseguí e aquí estamos.
0: Pasaches todos os castings, non? E chegas a esas audicións a ciegas, non? A audicións a cegas, non? Do programa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Moi duro, me imagino, non? Os castings, non?
1: Sí, había que pasar uns cantos, entón, pois, claro, pero tamén moi chulo, porque tamén nos castings coñecín a moita xente, que logo tamén echei de menos, pero sí, son tres que hai que pasar, se os pasas, entras nas audicións, bueno, pero moi emocionante, porque ibas a Madrid e todo, a facelos, era moi chulo.
0: Bueno, chegas ás audicións e cantas ese el himno al amor, a mesma que cantaches no Talentiño con Paula, non?
1: A mesma, é que encantame esa canción, a teño agora moi presente porque cada actuación que fago lembrame dun tempo ou dunha etapa da miña vida e agora esta canción lembrame do Talentiño e da voz, ou seja que...
0: A mesa tiñas preparado o Talentiño, entonces que mellor que cantar esa, non? O outro día.
1: Claro, claro que sí.
0: Bueno, nerviosa, non? Porque ao principio parece que non querían darse a volta nas sillas, pero ao final hai Fonsi e Ana Mena, non?
1: Sí, sí, sí, é que no principio, eu, claro, probablemente notaras, que eu estaba pensando, ai, por Dios, que se siguen, por favor, porque, claro, eu tiña moitas ganas de seguir, porque eu pasei moi, moi, moi ben, eu dicía, veña, veña, veña, que si se pode, e claro, xa, cando lle deron o botón, flipei.
0: E ao final tens que decidir con quen te vas, non? Si con Ana ou con Fonsi. Foi difícil, non? Supoño.
1: Sí,
0: nada fácil,
1: bastante.
0: Non?
1: O foi aí pensando que non sabía eu que facer, que se Ana Mena, que si Fonsi, que ademais os dous son un superartistas, bueno, os catro, pero eles dous tamén e tal, e vi que estaban ali dicindome tantas cousas que fixeron moi difícil, a verdade que sí.
0: E ao final, por que te decides por Fonsi?
1: Pois, ao final decidime por Fonsi, así por instinto, non sei, algo me dixo. Pois mira, Fonsi tal, as súas cancións son moi chulas, as de Ana Mena tamén, pero claro que, como había que decidir, pois dixen, bueno, pois mira.
0: Pois vamos con Fonsi, non?
1: Claro que sí.
0: E ora que quedan? Veñen os combates, ou como lle chaman isto, non? As... Sí, combates, creo que lle chaman, non? Na
1: sí,
0: voz.
1: As batallas.
0: As batallas, eso.
1: Sí, sí, sí.
0: Xa preparada para a primeira?
1: Bueno, pois ali temos que facer por grupos cancións dentro do equipo e a ver quen queda, a ver quen non queda. Eu teño moitísimas ganas, a verdade, de todo o que podo dicir, moitísimas.
0: Se che parecimos a recordar un cachiño desa actuación en La Voz, parece che, Sofía, e seguimos falando?
1: Sí.
0: Veña.
1: Uh-huh.

0: Bueno, aí veías a túa familia tamén super nerviosos, non? Me imagino. Teu pai creo que estaba, non, aí atrás, non?
1: Sí, sí, sí, a miña avoa tamén, as miñas irmás, a miña prima tamén.
0: Pero bueno, ao final aí estás, bueno, esperemos que gañes, ojalá gañes este concurso.
1: Vaya, vaya, pois ali estamos, a verdade é que non, que fíxeme moita gracia, porque escoitase a miña avoa dicir, veña, home, en plan, a ver se te xigan tal, literalmente era o que estaba pensando, que estaba moi nerviosa, a verdade é que moi nerviosa.
0: Teño unha mensaxe para ti. De feito, fíxenlle un atraco, xa sabes que a mí me gusta isto de facer atracos entre comillas. E hai unha persoa que hoxe está en Sevilla, acaba de chegar a Asturias, acaba de recén aterrizada. E antes de chamarte, chamei na ela, por eso vos mandei antes un whatsappiño, vos dixen, me retraso 5 minutiños da hora que quedamos para facer esta grabación, porque quería falar con esta persona para que che deira unha mensaxe.
1: Ah, sí?
0: Te imaginas quen pode ser?
1: Non sei.
0: Escoitamos?
1: A ver.
0: A ver, vamos a escoitar.
2: Bueno, Sofía, son Lucía Pérez. Eu quería dende aquí mandarche pues, os meus parabéns por a bonita actuación que fixeches, por, bueno, pues, por todo o que levas facendo, así que nada, seguir disfrutando desa experiencia, que seguramente será enriquecedora para un, e a seguir, e toda a sorte do mundo, e vamos a estar aquí dendo talentiño no meu personal para apoiarte sempre. Moita, moita sorte! ¡Mua!
1: Ai, me encanta! Que linda! Me muero!
0: Pois Lucía estivo escoitando e vendo tamén o programa, aínda que estaba eso en Sevilla, estivemos todos aí pendentes o sábado, e agora falando con ela, pois quería deixarche esta mensaxe.
1: Ai, me encanta, pois espero que se cumpra todo o que dixo. Ai, ai.
0: Bueno, como vives todo isto? Porque, bueno, Lucía, sabes que estivo pendente, o propio alcalde puxo un Twitter, en Facebook e máis en todas as súas redes sociales. Ferrolanos, hai que ver e escuchar a Sofía.
1: Sí, sí, sí. Ay, a verdade é que o vexo e digo, pues, encántame, non? Que en Ferrol toda a xente apoie tanto estas cousas, que se sentan aí todos unidos e que o vexan e digan, mira que guai, unha chica de Ferrol, pois pareceme super chulo e sobre todo encantame que a xente mande tanto apoio e tantos ánimos porque escribiume moita xente, a verdade que iso, pois mola mucho, sabes, que estén aí pendentes, de que queran ver como vai todo.
0: Como empezas no mundo da música, Sofía? Como se che dá por empezar a cantar?
1: Pois a verdade que todo empezou na cuarentena, cando foi o COVID, porque eu pois estaba en casa todo o día. Bueno, a ver, empezou cando nacín, pero máis profesionalmente empezou na cuarentena cando montei unha banda cos meus pais e coa miña irmá, porque daquela solamente tiña unha. Chamábamos os cuarentenens, porque nos catro estábamos na cuarentena, non? Entón, pois empezamos a facer un vídeo a semana cantando unha canción con instrumentos, con voz e todo. Pois cando xa podíamos sair de casa, dicen, oye, pois isto molame moito, gustaríamos poder controlar a miña voz, poder facer así cousas chulas. Pois así empecé aí na escola da vaca.
0: Que empezás con quen é a túa profe?
1: A miña profe Noé, Noelia Santos, a mellor do mundo.
0: Pois mandamos dende aquí un saúdo, non?
1: Sí, un saúdo e moitos bicos.
0: Entonces empezas con a escola da vaca xa, digamos, para aprender técnica e demais, non?
1: Claro, claro, porque ao final pois eu quería poder controlar ben a miña voz e poder facer cousas moi chulas e para iso, claro, hai que aprender moitísimas cousas.
0: Pero bueno, xa che ven de familia, non? Un pouquiño.
1: Pois temos aí a miña nai co piano, o meu pai coa guitarra, a miña irmá tocou o tambor tamén, sí, sí, é verdade.
0: Supoño que a música seguirá contigo. Xa tes decidido un poquinho que vas facer? Bueno, quedan uns anos.
1: Sí, pero a ver, gustaríame moito poder seguir sempre, gustaríame, vai ser así, home, claro que sí, seguir sempre coa música e seguir sempre pois facendo concertiños, participando en cousas, eu en canto poda, en canto xa teño os 18, Eu vou presentarme a voz de maiores e a té como mínimo. E todo vai no que encontre a todo.
0: E bueno, estamos falando da voz, pero eres finalista noutro certame, non? O podemos contar?
1: Sí.
0: A ver, contanos, como é iso? Creo que isto é nova casi de última hora, non?
1: Sí, sí, sí, dixeron onte, xa estamos aí preparando cousiñas para facer o mellor posible no Mega Estrela en Vigo, agora xa o venres.
0: Que vas o venres? A cando é a final?
1: Sí, a final é o venres, penso que as 6 da tarde, un outro día, a semifinal, as audicións que fan unha por fin de semana, e cantei, por sorpresa de nadie, o himno amor, tamén. Pois a cantei tamén. E bueno, pois aí estamos na final, o venres a 6, no Vialia, no centro comercial.
0: Que vas a cantar, xa o sabes, para esa final?
1: Pois mira, probablemente volverei ao que fixen no Talentiño de 2025 e volverei a cantar o Voilà, probablemente.
0: Ah, Voilà, coa que gañaches no ano pasado. Porque ti xa é a terceira, bueno, participaches 3 veces no Talentiño, 2 como participante e a primeira e a última como artista invitada. Recordas a primeira canción que cantaras no Talentiño?
1: Sí, soño meu.
0: Imos recordala, Sofía.
1: A ver.

Pues ahí estamos escuchando esa entrevista que grabamos pues a Sofía a fin de semana pasada, justo después de participar nesa audición a cegas, después de ser seleccionada e pasar a formar parte pues do equipo de Luis Fonsi. Hoxe tiñemos preparado, a verdade, que outro programa sobre o Talentiño que, bueno, emitiremos a vindeira semana, no vindeiro programa de Sábados no Cruceiro, pero nos parecía importante que despois desta nova na que esta Ferrolá pues, pasa a formar parte deste concurso como é La Voz Kids, despois de que incluso, bueno, pues, ata o alcalde de Ferrol pues, se sumou a darlle os parabéns, dende o Talentiño tamén se lle deron eses parabéns. Nos dende Sábados no Cruceiro pois tamén queríamos sumarnos pois a facer algo especial, a facerlle pois este guiño a nosa querida Sofía de O Talentiño. Esperemos que como lle decíamos a ela, que dentro dunhos programiñas pois poida volver aquí, que nos poida contar que gañou ese La Voz Kids e poidamos pois festexar no noso programa e traer ese triunfo pois para Ferrol. Imos a rematar xa este programa un poquiño máis curto do normal porque como lles decíamos é un programa bueno, pois especial que queremos facerlle este guiño a nosa querida Sofía de O Talentiño, veciña de aquí do barrio de Canido do estudio dende onde gravamos este Sábados no Cruceiro dende aquí dende o centro cívico de Canido. Imos poñer xa o remate. Como a sempre, pasen unha moi boa fin de semana, unha moi boa tarde de sábado e graciñas por escoitarnos a través da Radio Filispín, de Cuac FM e de Radio Fene, así como tamén os que nos escoitades pois, a través das diferentes plataformas que emiten ou que distribúen pois, este podcast, este Sábados no Cruceiro. Moitísimas grazas e pasen unha boa fin de semana. Rematamos con ese himno al amor con Sofía Hernández, acompañada ao piano por Paula Seoane.

0: Son as 4:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: damoste voz.
1: Aquí, próximamente.
0: Aquí.
2: Aquí. Aquí.
3: Aquí.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4:52 minutos.
0: Nas praias de Ferrol.

0: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 5:12.
1: Na Ponte das Pías.

Ken somos. Ken somos. O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. Quen somos?

Mais o que ben quixo un día, se a querer ten afición, sempre lle queda unha mágoa dentro do seu corazón.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:27 minutos.
1: No barrio da Madalena.

estar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:53 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!

bandeirán puxendo mundo as miñas peiniñas cando se mova a miña rapaciña e como diño que la metiña vai se facendo como a vida miña miña rapaza está enamorada onda non deixes de bandeirar.

0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, é profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei. Bueno, eu incorpórome, son Lupe, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido queríamos aquí entrevistar, aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E decía que era unha característica especial a que tiña él, que ademais de ser profesor aquí no instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Teñas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A ver, a miña principal función, evidentemente, é de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidade non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto, unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cosa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e a mellor cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar pois calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubarlle a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasar a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que aquí os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mismo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, cursou magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, talvez, ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non? Ver que existía pues, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelán, senón que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cosa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois, evidentemente, levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua. Non? E meus avós, e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles. Non? Eu son, a fin e ao cabo, neofolante. Logo, por outro lado. Entón, todo iso foi pegando, digamos, na miña, no que sería a miña bagaxe. Non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa, fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin e ao cabo. Non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia. Non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello. Non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
0: Que te parece, Merce, se aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que te estendas moito.
2: Canido, pero, mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
1: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
1: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidad, eu diría, claro, a miña primeira, non? Sempre hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre que a miña primeira novela, ademais coa que gañei ou por primeira vez o Carballo Calero, para min teñen algo sentimental importante, non? Uh-huh. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos anexemos de algún xeito, non? Aínda que sexa efectivamente a Portugal, uh-huh. Non? Que haxa esa comuñón. Entón, iso, Mar para todos sempre para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pois, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, teñen feito bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos. Non? Que sei eu? E esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo coller tamén bastante cariño porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado. Non? Eu son máis dado na miña narrativa, mesturar xéneros. Inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá a él e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
0: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nunha, a ver si se poden contestar. Porque a mí me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respecto do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, non? Pois, non sei, o percibo, non? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da, da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a túa opinión?
1: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixen bacharelato de letras e a partir dai, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos. Non, alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha
0: no,
1: quinta...
0: Non, eu son da idade de Lupe.
1: Va, pois un poquinho máis bello que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVGA é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche. Enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estrictamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar. E a sociedade cada vez educa menos. Non? Na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguino cos meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nem vou dicir o que as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
2: Pero a semente está aí.
1: A semente está aí, supongo
2: que sí. A semente está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad, nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, ¿verdad? Que mellor pode pasar algo. Así que pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas.
1: Pues nada, a vos. Moitísimas grazas a vos.
0: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Sen dilación, vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pues dándolle os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben. E no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO. Bueno, estás aí na reta final, da ESO. É un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar. Hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a túa actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema. Tampouco lle dedico tanto tempo. Entón, o compaxino ben, de momento. E tampouco entreno 2 horas diarias, só. Entón, teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois, según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois, costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, ¿no? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeiros, que teño varios compañeiros que entran comigo, entón, sí, normalmente. Bueno,
0: entonces, lévase mellor, claro, sí. Lévase mellor.
2: Verás, Lupe, eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas faz?
1: Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tes que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde a base, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, uh-huh. En salto de longitude 6,85.
2: A case 15 metros, non está nada mal. Penso que iso é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero
2: sei da súa habilidade, pero é así.
1: A nivel galego, pois, os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois,
2: menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros ou así, algo menos da miña marca. Sí.
2: Exacto. O sea que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois estupendo. Agora eu quería volver para a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. e logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, como pensas que habería que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, non, a actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, non?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer, de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que, por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas. En general, tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan?

0: Entón, tampouco me exixen moito.
1: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
0: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis e que se me daba ben foi o meu entrenador.
1: E as notas en educación física, como van?
0: Bueno, ben, en general ben.
1: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
0: Sí.
1: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
0: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal. Xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
1: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno. Seguro. Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
0: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
0: Eu espero que sí.
2: Que sí.
0: Eu esforzo-me cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Muy ben. Pois seguro que o conseguirás, non?
0: A ver, esperemos.
2: Nada, darche a enhoraboa, vale? Ese a despedir, con Lupe.
1: Sí, bueno, pois supoño que aquí o público, cando acabemos esta entrevista, darache moito ánimo, porque creo que é importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o Instituto, e unha bandeira dentro do Instituto, non?
2: Talento de canido.
1: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecéi aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final, provei o saxofón, e aquí estou.
0: E de onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. Uh-huh. E desde aí, os meus pais estaban empeñaos de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non. Un deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Uh-huh. Pero viron actitudes en ti, hacia a música, non? E hacia o teu irmán.
1: O meu irmán

0: Era, sí, por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois, e eu non iba a ser menos.
1: E algún outro irmão teu?
0: Non.
1: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Sí, eu teño unha... Bueno, é que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano... E o deixas. E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia. Me parece do máis orixinal e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
1: Como que son os que elixen, además.
2: Como o que acabas de contar ti. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compaxinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
0: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo. Pero eu sé compaxinarme ben co instituto. Sempre sé facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
1: Xa que te sabes organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
0: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
0: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de, sí, de organizarse tan ben.
1: Sabes moi ben porque tes moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia.
1: Unha persona
2: familia,
1: que toca, sí, arpa, sí, é moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola, tamén. Sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara ainda está no Xambiaño. Pero, e... Como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
0: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me... afecta a iso.
2: Moi ben.
3: Sí.
2: Vale.
3: Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
2: E con un instrumento tan sensual, tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, están lle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
3: Poquiño máis, Lupe.
2: Sí, contei mal.
3: 40, seguro,

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí? A que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quero dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Pois seguimos aquí entrevistando. Sí. Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro. Elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo, porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei, polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí, a ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves aquí temos de todo, Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que é unha xoia é a mocidade. A mocidade, sí. Nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se sí. Moitas cousas, pero o estamos comprobando, comprobando en directo.
0: Efectivamente. Por bueno, eso... vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Nos somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti claro, estás na Liga Local. Como foi que vos achegachedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: moi arraigado, moi ben. Sí, sí.
1: Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, sí. A miña nai xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequena.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
1: Que importantes son as familias, neste tipo.
0: Bueno,
1: este tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosoutras? Que o voso equipo, as mulleres do voso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo no Baxi hai 3 equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
3: Sí, tendrían que apoiálo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes, a diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, cada vez é máis visto, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos con o deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos, a parte da hora e media, temos unha hora de físico. Entón, moitos días entre entrenar inglés, teño menos tempo para estudiar, pero por agora, levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, 2 horas e media, e outro día 1 hora e media. E o fin de semana xogo, pois, por toda Galicia.
0: E ti?
3: Eu estudo 3 días, 1 hora e media, e o fin de semana teño partido pois por a Coruña.
0: Te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Sí, normalmente pois o Ferrol, Pontedeume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Levame o meu pai.
0: Teu pai, non? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitios ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non? Non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
2: A ver, nós temos 3 horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten 3 horas, porque os demais teñen só 2 horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Segundo. Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
2: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entón estás aí medio dormido.
1: Claro que lle gusta, porque sabe defender moi ben.
2: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
3: ao final ti ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tes moitos exames.
0: Moi ben defendido. Sí. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas.

0: Pues aquí seguimos co Filispín Bai Noies de Canido, con este alumnado estupendo que nos veu arropar toda maña. E agora vamos a dar paso a, pues temos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase, e ten un pouco máis de prisa. Efectivamente, contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor, en concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicir así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta a tapicería, iso onde vai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que, como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas, iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82, para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio. Iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais. Iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, no? Sanxurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches, como hoxe que estaba a policía fora, para que os pais non aparcasen no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando, e o mellor desde o Cruceiro e Canido, o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Iso que llimos facer. E así, somos así, non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
0: eu
1: que...
0: quería preguntarte, Jota, se as... a túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de ESO, é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pasa ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal. Non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable. É dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lles explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
0: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
1: Sen dúbida.
2: E aí é un hándicap terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
1: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal. como ves ti esas corrientes?
1: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cousas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede ou gride, digo... Pero quero dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non só familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
1: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi serio.
0: Bueno, creo que Jota ten clase.
1: Sí,
2: faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista, que nos informaron.
1: Iso Jesús. Iso contábolo Jesús.
2: Vale.
1: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
1: Surfeiro aquí.
0: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí moi pretiño nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
1: no,
0: de
1: isto?
0: Non,
1: por favor. Bueno.
0: Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, ¿verdad? Exacto. É unha debilidade, unha debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Clases.
2: Muy bueno, eso fai que a clase se sea máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
1: Eso podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero que vamos a darlle un aplauso a Jota.
0: Vale.
2: Vamos a dar un aplauso a Jota.
1: Bueno, eu lisco dar clase. Só quedeis en contar o día que dormí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
0: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hola, chao.
0: Ben, mentras Jota vai seguindo... Pouquinho a pouco.
2: Moi ben.
0: Quédanos aquí, Jesús.

0: Jesús, quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota. Quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil. A verdade, superar o DJ é casi casi imposible.
0: Bueno, non creo, eh? Supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vaixe dar moitos puntos, así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. No, volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nós o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son... Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona... os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu amán, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín e unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio é algo como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu, desgraciadamente, levo moitos anos de profesor interino, sustituto, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa, pois, habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que pos a túa música e tal, pero... Ahora mesmo, pois, Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquelo que te engancha, que escoitas, xa pode ser, pois, programas de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etc. O sea, penso que de aí tantas horas... pois na autoestrada, pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de...
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro...
1: Fora sí. Do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, Elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecei co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois... pois diso do surf.
0: Do deporte do surf. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos, centro de cidade, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este é un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio daqui do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non o vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa pois lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buh.
0: É moi importante eso, para fatal. Que te vexan.
1: Fatal. Bueno. Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal, brutal. E daquela, pois, cando era xoven, pois, o TDA non existía. O sea, o que ti tens que facer é centrarte. Tens que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. Así que non era bo estudiante. Despois... sí que, buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante, curiosamente. Por iso eu digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Buah, é maravillosa esa frase, chavales.
2: É maravillosa
0: esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque hainos, que tivo seus partes expulsións ou tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E, bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto se xa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que...
0: Muy ben.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar, bueno, aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos, pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Gracias, Xesús.
0: Thank you.

0: cando acordé.
1: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús, non é como se empeza e como se remata, importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como ten el as orellas de, do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches escuitando que Freddy o que comentamos sobre educación física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
2: Non tiven o prazer.
1: Ah, pois tes que escoitar o programa,
2: eh? Escoitaré.
3: Sí, efectivamente, o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de educación física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
2: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min. Uh-huh. Pero sí, é certo que son dos máis antigos e coincide que, ademais, fui un alumno deste centro. Hai moitos anos.
3: Tamén.
2: Entón, teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaríades aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo,
1: sí, pero sí, claro, que aquí estamos.
2: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí, é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade é que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena gran familia. Sí, sí. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mesa é máis importante esa, que sí que hai moitos cambios e entre eles teño que decir que moitas cousas que poda dicir aquí, tamén hai que ter en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén, entón a paciencia tamén hai que recoñecer que vai un pouco agotada. Entón, é certo que houve cambios a nivel de comportamento, certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría porque sempre hai ganas de facer cousas.
3: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
2: Ben, me gustaría dicir que cambiaron máis cousas, pero si sí desde que eu empecé aquí a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios, é que sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí, si é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios, é que sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con as mesmas ganas. E a verdade é que en xeral, aí, teño que dicilo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces e tamén moi bos compañeros, e é unha sorte, a verdade é que é unha sorte.
1: Uh-huh. No teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensei que eras unha alumna.
4: Bueno, podesmos seguir dicindo.
1: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
4: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
1: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería

0: que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta, é moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero é que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se soupera fora.
1: Fora, moi ben. Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten en un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
0: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que é o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Bueno, ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy.
2: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo, por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón, é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26, que con 34, por exemplo. Non? E creo que aí sí se poderían facer esforzos. Non? Nos poderíamos queixar de moitas cosas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno, é unha das cousas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
3: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días, antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
2: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, esto, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que si hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos. E ten o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois tamén, sobre todo, no exterior, non?
3: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
0: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas é unha materia bastante mimada dende as administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ningunha queixa. Nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy. Hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que dicir a ese respecto, pero sí que creo que...
3: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
0: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
3: Bueno, dinamizadora, se queres.
0: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de polos creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
3: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio.
1: Gracias.
3: Do instituto.

0: Cando junto as miñas peiniñas, cando se mova a miña rapapiña.
1: Indo pola porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estamos nos referindo a xente de Radio Filispín, A xente de Radio Filispín, vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como vivíchedes? A ver.
2: Bueno, eu o vivín bastante ben.
1: Está falando Jesús,
2: Penso que ao final, pois, mereceu a pena. Por parte de todos, penso que creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros. Creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe. Aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
1: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
3: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público, a verdade.
4: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non? Darte as gracias, Jesús. Porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Comarca, porque se non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que baixe esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que segades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale.
1: Pues sí. Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoitedes radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación. Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet, a radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animadevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés, renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
3: Bueno, é decir... Espera.

Non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saíu nas ondas, do compañeiro Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta. Grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patoloxización, e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
8: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal Maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados, todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañeiro. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñen máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli.
1: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo.
2: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participé por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
3: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
4: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra Haya. Desde Asuntar. Desde Asuntar queremos manifestar que toda filoloxía dice que as nosas variedades solectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nos recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. Emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan á Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperial.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

0: aquella voz.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10 e 18 minutos.
1: En Mandiá e Marmacó.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 10:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:52 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, levamos camiño do verán. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos como sempre, a equipa, Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos. Porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da intelixencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: do noso canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen Canoqueiras, podes contarnos un pouco desas xornadas?
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esa tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024. Como obxectivos, como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me pareceu moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdade me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as persoas que estivemos participando. Dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en tema, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Que non te va por ali?
1: Non entendín.
3: Vuelvo a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das regionadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
1: sí.
3: Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Graciñas.
4: As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí, A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como, como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por ese, por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, é que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así é. Eu sento que
4: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos, que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

Pues vamos a ir dando paso a nosa sección de transporte. Oxe non contamos coa nosa compañeira Teresa Vázquez. Bueno, non pasa nada porque temos estamos dispostos a rescatar aquí a un home que realmente foi importante que aterrizara aquí no noso Ferrol.

0: E os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas, porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, é tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña todo. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Ponte de Ume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñes unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra. O que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
2: Nada sobre nosotros, sino sobre...

o seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde, contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: tras Ancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Nada, convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados. ¿Sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque é a T de teima, a T de tenacidade, de teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como «A síndrome de Down cambia o que sintes por min?» ou «Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?». A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza,
1: sí.
0: Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López. Tardes. Sara Gustavaz. Carmen Braje.
3: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante,
4: tarde.
0: Chelo
4: Carballar.
0: Boa tarde a todas.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: É medianoite e 2 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Paí daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como vintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Tomorrow.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: É medianoite e 19 minutos.
2: En Santa Mariña e Serante.

0: escoita
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con pequeno monstro na Filispín. E medianoite e 56 minutos.
3: No barrio de Caranza.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: E a unha e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:32.
1: En San Xoán e Bertón.